0: Cluj, un radio pentru sufletul românilor.
1: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când ajungi în aceste locuri montane, îți vine să-ți deschizi haina și să respiri mai larg aerul curat și proaspăt. Comuna Măgur Răcătău, din partea de sud-vest a județului Cluj, are granițele întinse în munții Gilău și este alcătuită din trei sate: Măgur Răcătău, satul de reședință și centrul administrativ, satul Măguri, la 4 km de acesta, și satul Muntele Rece, aflat cam la 12 km de centrul de comună. Comuna este așezată la distanțe aproximativ egale de orașele mari, 50 de km față de Cluj-Napoca, 40 de km față de Huedin și 40 de km de Câmpeni. Și drumurile de acces sunt bine amenajate în toate aceste direcții, permițând călătoriile cu mijloacele de transport în comun sau cu cele proprii spre aceste fascinante locuri. Unicitatea comunei o dă așezarea ei geografică, ea aflându-se în partea de est a munților Apuseni, în masivul Gilău, pe cursul superior al văilor Someșul Rece și Răcătău, fiind localitatea situată la cea mai mare altitudine din țară, care este locuită în tot timpul anului. Peisajele montane, situate la altitudini între 1200 și 1400 de metri, sunt variate și fermecătoare și muntenii de aici sunt păstrători de tradiții, chiar dacă serviciile publice și infrastructura satelor s-a modernizat în pas cu vremurile noastre. Prima menționare în documente scrise are loc în anul 1724, așezarea fiind atunci pomenită sub numele de Măgura Alpestris, și istoria a consemnat participarea locuitorilor din zonă la răscoala țărănească condusă de Horea, Cloșca și Crișan, sau ca oștenia lui Avram Iancu în luptele duse în timpul Revoluției de la 1848-1849 în munții Apuseni. Și în perioada celor două războaie mondiale, muntenii din Apuseni au răspuns prezent chemării țării pentru întregire, independență și libertate. Și mulți săteni din comuna Măguri Răcătău, din județul Cluj, și-au dat viața pentru țară, devenind eroi puși în veșnică amintire și cinste de către urmași. Moții din Măguri Răcătău păstrează portul popular, folclorul și datinile din străbuni și un intens sentiment de patriotism și atașament față de istoria națională a românilor ardeleni. În cătunul Bordești, din comuna Măguri Răcătău, s-au dat lupte în timpul celui de-al doilea război mondial. În anul 1994, locuitorii din zonă au avut gândul bun al întemeierii unui așezământ monahal pe acest platou, cunoscut sub numele La Eroi, pentru cinstirea memoriei celor căzuți în luptă. În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dat aprobarea pentru ctitorirea mănăstirii cu hramul Înălțarea Domnului. Această sărbătoare ortodoxă fiind ziua în care, în mod tradițional, poporul român își celebrează eroii căzuți pe câmpurile de luptă. Mănăstirea s-a ctitorit din prinosul de cinstire a memoriei celor care s-au jertfit pentru eliberarea Transilvaniei în toamna anului 1944, în bătălia dată cu trupele germano-maghiare pe culmile dintre Someșul Rece și Valea Ierii. În anul 1996, autoritățile militare au asigurat fondurile pentru reamenajarea cimitirului după un proiect arhitectonic și peisagistic profesional alcătuit, care pune în cinste memoria eroilor. Biserica mănăstirii, ridicată din lemn, este așezată la marginea cimitirului și ascunde obiecte de cult și picturi care duc gândul oricărui călător prin Ardeal spre Dumnezeu și cele sfinte. La poalele crestelor apusene, pe întinsul hotarelor comunei, stau ridicate biserici ortodoxe care răspândesc din turnurile lor peste tot cuprinsul lumina credinței creștine, prin slujbe făcute de preoți vrednici, iubitori de Dumnezeu și de oameni. Și Biserica Pentecostală are așezământ și membri și interesul pentru învățăturile biblice și morala creștină este la respect în fiecare casă. Grija administrației locale pentru tânăra generație se oglindește în crearea condițiilor necesare educației acesteia, astfel că pe cuprinsul celor trei sate ale comunei Măgur-Răcătău există trei școli gimnaziale și un număr de mai bine de

0: și înglobează în arealul său câteva rezervații naturale, cum ar fi turbăria de la Căpățâna, cu valoare botanică, situată pe creasta principală a masivului Gilău-Muntele Mare, între vârfurile Căpățâna și Balomireasa, la altitudinea de 1600 de metri, care este o rezervație naturală de importanță națională. Mai apoi, Cheile Dumitresei, care au o valoare peisagistică unică, iar rezervațiile Obârșia Someșului Rece și Obârșia Răcătăului au valoare cinegetică, adăpostind numeroase specii de animale. Defileul Someșului Rece și defileul Răcătăului oferă peisaje minunate și pe cuprinsul lor se pot întâlni animale care își fac viața în libertate. La aceste rezervații naturale adăugăm și frumusețile oferite de rezervația zoologică Împărăția lui Zamolxe, care a luat ființă în anul 1968, purtând inițial denumirea Lascărița. Numele actual al rezervației provine de la legenda făcută de o profesoară pentru copiii cu care mergea în excursie în acest loc pentru a-i stimula și a le mări interesul. Însă denumirea a prins foarte bine în mintea copiilor, așa că se păstrează și în prezent. Rezervația se întinde pe o suprafață de mai bine de 500 de hectare, cuprinzând numeroase specii de animale ca vulpe, pisică sălbatică, râs, lup, cerb, căprior, găinușă de alun, găinușă și cocoș de mesteacăn, vidră, jder, bursuc, veveriță, iar în apele Răcătăului, care traversează rezervația, se găsește frumosul păstrăv indigen. Vânătoarea și pescuitul se pot practica în aceste locuri, însă sub un control strict, astfel încât echilibrul ecologic să rămână netulburat. Turiștii dornici de rămâneri mai îndelungate găsesc aici mai bine de 3 pensiuni și câteva sute de case de vacanță, în care sejurul se desfășoară cu servicii de cea mai bună calitate. Pădurile de pe versanți sunt pitorești și, pe lângă acestea, călătorul prin Ardeal poate admira aducțiunea de pe Valea Ierii și acumularea Someșul Rece 2, construită în anul 1978, cu un baraj de 40 de metri înălțime, acumulare care se află în vecinătatea drumului comunal. Primăria și Consiliul Local din comuna Măgur-Răcătău se îngrijesc pentru amenajarea bazelor de agrement care ar putea fi folosite tot timpul anului, atât vara pentru pescuit, vânătoare, sport, cât și iarna, pârtii de schi, săniuțe sau bob. Pentru că turismul este o prioritate în strategia de dezvoltare a comunei, pentru facilitarea vizitării acestor obiective turistice au fost amenajate 4 trasee marcate și 5 nemarcate, care leagă între ele diferite forme de relief, obiective turistice și cătune și care încep sau se continuă pe teritoriul comunelor învecinate și care reprezintă o ofertă de drumeție de nerefuzat pentru oaspeți. Așadar, aer curat de munte, bucate alese obținute din surse naturale, oameni binevoitori și multe oportunități de a cunoaște o istorie ilustră și peisaje naturale de vis, vă așteaptă în comuna Măgur-Răcătău din județul Cluj, pe care, negreșit, trebuie să o notați în agenda de vacanță.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă.
2: Preasfințite părinte, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 12 iulie, și anume vindecarea slăbănogului din Capernaum, una din minunile lui Isus consemnată în Evanghelia după Matei, în cea după Marcu și în cea după Luca.
3: Așa cum suntem obișnuiți, fiecare duminică ne oferă un mesaj atât punctual cât, într-un fel, și, să zicem, purtător de o semnificație pentru un răstim mai îndelungat, adică în așa fel încât să transformăm sau să adăugăm câte ceva calitativ vorbind la viața noastră duhovnicească. Acum, ne aducem aminte că duminica trecută s-a întâmplat un eveniment în zona Mării Galilei, mai exact în ținutul Gadara, nu? Doi oameni neposedați de cel rău au fost eliberați de duhurile necurate. Rămânem relativ în aceeași geografie, doar că Domnul Hristos, ascultând de dorința celor din Gadara, a părăsit acea zonă, acea teritoriu, s-a urcat în corabie, cum se întâmpla, și a venit de cealaltă parte a mării, așa ne se spune. Asta însemnând că a traversat Marea Galilei sau lacul Genezaret, cum am zis, exprimă aceeași realitate, și a venit în Capernaum, adică în orașul său. Reținem și lucrul acesta, că avem un oraș al nașterii, Betleemul, avem un oraș al perioadei copilăriei, Nazaretul, de acolo și Nazarinean se va numi, și avem un oraș al maturității sau geografia în care s-au întâmplat cele mai multe minuni, și anume Capernaumul. Aici, protagonistul este un paralitic, zicem noi acum în termeni moderni, sau un slăbănog, un om imobilizat la pat, nu ni se spune numele, dar despre el știm că a fost adus în fața Domnului Hristos de către prietenii săi, de către cunoscuții săi. Evident, nu se putea descurca de unul singur. Primul lucru pe care îl subliniem este tocmai acest gest, aș zice firesc, dar pentru anumite contexte chiar surprinzător. Nu? Nu sunt mulți cei care să se preocupe de cineva într-o astfel de condiție, nu? Care nu are un rol deosebit în societate, ci cu rezerva de exprimare, până la urmă, poate să fie chiar o povară, nu? Chiar o povară pe umerii cuiva. Este adus înaintea Domnului Hristos și zice evanghelistul Matei că Domnul, văzând credința lor, s-a adresat paraliticului, s-a adresat slăbănogului. Înțelegem de aici că e importantă mijlocirea, așa cum biserica noastră o numește. Uneori noi devenim mâinile, picioarele, ochii sau gura celui bolnav, sau mai ales inima și mintea care se roagă pentru celălalt care nu poate să facă, aflându-se într-o condiție sau alta. Deci credința noastră care se exprimă în fapte, cum ar zice Sfântul Apostol Iacov în scrisoarea sa, credința care se exprimă în fapte poate uneori să se arate purtătoare a unor poveri din partea celorlalți care ei înșiși nu mai sunt în stare de acest act deosebit pe care îl presupune această lucrare. Și iată-ne în felul acesta, în fața unei minuni pe care Domnul o va săvârși, pornind nu de la protagonistul său, ci de la cei care îi stau în față, și anume, ziceam, apropiații sau prietenii celui care apare în fața Domnului. Primul lucru pe care îl face Domnul este să-i dea curaj. Când te afli după mulți ani într-o stare de imobilitate, într-o stare de imobilizare, probabil că este expresia corectă, apoi când îți dai seama că nu mai ești foarte important în societate, ai o anumită timiditate. Și mai mult decât atât, Evanghelia ne dă un detaliu, când simți și povara păcatului, nu stai foarte bine în fața Domnului Hristos. Adică n-ai curajul necesar, te simți retras, te simți lipsit de resursele pentru a sta în fața Lui și a-I spune ceea ce te doare. De aceea Domnul restabilește demnitatea celui bolnav și creează contextul în care să se întâmple un dialog. Îndrăznește, fiule, nu? Avem nevoie de această mână întinsă, haideți să ne imaginăm, din partea unei persoane foarte importante, iar noi, la un moment dat, simțindu-ne nu doar nevrednici, ci fără vreun rol social, anume în contextul în care ne desfășurăm viața. Așadar, se creează un context al dialogului. Îndrăznește și avem și un detaliu. De ce? Iertate sunt păcatele. E un dialog al inimii pe care Domnul îl are cu acest protagonist. El își simțea această povară a păcatului, de care ne vom da seama din textul Evangheliei, era legată și boala lui, paralizia de care suferea. Și în contextul acesta, Domnul îl eliberează de povara care era mai mare decât povara însăși a bolii, și anume păcatul care îl ținea într-o astfel de atmosferă sumbră, să zicem, și lipsită de perspectiva nu doar a zilei cotidiene, ci a perspectiva vieții, în sensul de viitor. Iertate sunt păcatele tale. Și la acest cuvânt, la această exprimare cu putere, nu era doar o formă de încurajare, ci era o realitate. Să ne aducem aminte că în cazul Domnului Hristos, când El zice ceva, se și întâmplă. Nu e ca și în cazul omului, că noi spunem multe și realitatea nu exprimă neapărat ceea ce noi voim să transmitem. În cazul Domnului, iertate sunt păcatele, povara era deja înlăturată. Pentru că El este Cel care dezleagă pe om de păcate, El este Cel care iartă, El este Cel care vindecă și mângâie. Dar au fost unii de serviciu, să spunem așa, dintre farisei și cărturari, așa cum suntem obișnuiți, de gardă, și imediat l-au acuzat pe Domnul. Cu ce putere sau cum îndrăznește El să vorbească despre iertarea păcatelor? Evident că fără să-și dea seama, ei îl prezintă pe Hristos în identitatea sa proprie. E drept, numai Dumnezeu poate să ierte păcate. Și atunci, indirect, luându-l la întrebări cu ce putere spune El despre această iertare a păcatelor, îl proclamă ca singurul, cel care poate să ierte propriu zis păcatele, și anume Dumnezeu. Era Fiul lui Dumnezeu cel pe care îl aveau în față. Așadar, se face o mărturisire de credință chiar și involuntară. Și Domnul primește această provocare și dă un răspuns. Dă și mai departe o explicație. Evident, pentru ce cugetați rele în inimile voastre, îi întreabă Domnul. Mi se pare ciudată această exprimare.

0: l-ar fi făcut. Nu mai era doar prin minte un gând răzleț, ci gândul acesta era deja coborât în inimă și unit cu simțământul. Deja cuprindea întreaga persoană, nu în atitudinea pe care ea poate să o aibă față de un eveniment sau altul. Și atunci dă răspuns mai departe, intrând în logica lor sau cumva mergând pe firul provocării pe care ei o fac Domnului. Ce este oare mai ușor, zice Domnul, să-i zici cuiva iertate sunt păcatele sau să-și ia patul și să umble, adică să-l vindeci, nu să-l tămăduiești, să săvârșești o minune asupra lui. Noi am zice, am fi tentat să spunem lucrul acesta, că o minune e mult mai vizibilă, mult mai sonor, nu? Dacă cineva dă sănătate unui paralitic de mulți ani, să spunem, am fi impresionați și am fi obligați într-un fel să-i urmăm sau cel puțin să fim curioși cine este cel care i-a redat vindecarea. Însă ierarhia în cazul Domnului Hristos este limpede diferită. Mai întâi este iertarea păcatelor, ceea ce doar Dumnezeu poate să facă, și apoi este redarea sănătății, care poate să vină de la Dumnezeu și vine de la Dumnezeu, dar poate să fie și un act natural uneori, nu? Care se întâmplă prin intermediul medicinei și a medicilor. Și să spunem, a tehnicii avansate, a științei avansate. Biserica se arată aici în lucrarea ei pentru că e limpede în biserică, mai înainte de orice, noi primim iertare, ceea ce nu se întâmplă în alte părți, și apoi și sănătate trupească, dar nu sănătate trupească înainte de iertare. Uneori suntem tentați să căutăm, în sensul acesta imediat, o minune deosebită, vindecare de boli. Și probabil că mulți suntem cei care mergem la biserică, mai ales pentru sănătate. Pomelnicele sunt pline de astfel de solicitări. Însă lucrarea bisericii, în mod deosebit, este iertarea păcatelor. Dacă ar fi doar tămăduirea trupească, ne-am transformat într-un spital, fie el și de excepție, dar am face concurență unei alte instituții, să zicem, care are un rol deosebit în viața noastră socială, dar care ar fi inferioară, evident, conținutului și vieții propriu-zis în biserică. În biserică căutăm mai întâi iertarea păcatelor și unirea cu Domnul Hristos și apoi, în consecință, și sănătatea trupească de a care avem nevoie pentru a ne exprima credința în forme concrete. Deci, într-un fel, le proclamă această ierarhie, iertarea păcatelor și apoi tămăduirea de boli, dar pentru a-și argumenta iertarea păcatelor, îl și ridică pe paralitic pe picioarele sale și cere să-și ia patul și să meargă la casa sa. Să-și ia patul ca mărturie a minunii ce s-a întâmplat asupra lui și să meargă la casa lui. De ce? Pentru că în cazul unei suferințe, nu, cine suferă cel mai tare? Familia lângă tine sau de cel bolnav. Și era evident necesară ca și bucuria unei astfel de vindecări să fie trăită mai întâi de membrii familiei. Așadar, vedeți un întreg parcurs, dar așa cum spuneam și în alte rânduri, însoțit de lecții pedagogice pentru a îmbunătăți calitativ viața noastră spirituală, însemnând și o înțelegere pe măsura intervenției lui Dumnezeu în viața noastră pentru a-L așeza pe El în locul de căpătâi, pe modelul Scripturii, pe modelul Evangheliei, căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică pe Domnul însuși și celelalte ni se vor adăuga nouă. Dar nu căutăm nici sănătatea, nici binele, nici prosperitatea, nici celelalte ale lumii mai înainte de a-L avea pe Dumnezeu însuși. Și El este Cel care ne poate să ne dea ceea ce nimeni altul în lumea aceasta nu poate să ne ofere, iertarea păcatelor și să ne libereze de povara unei astfel de greutăți pe care o resimțim lăuntric, zicem și în mod simbolic pe umerii noștri.
1: Preasfințite Părinte Benedict, cât de importantă este credința comunității în sprijinirea celor aflați în suferință?
0: Biserica este expresia acestei comunități și o să vă îndemn să citiți din prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 12 mai ales, și apoi sigur se continuă și în 13, unde ni se spune că noi suntem un trup, fiecare mădulare unii altora. Dacă un mădular, un organ, fie el cât de neînsemnat este bolnav, tot trupul suferă. Deci este această dimensiune comunitară a experienței vieții sociale și tot Sfântul Pavel în multe rânduri, el va spune, Voi cei tari,

0: purtați rugăciunile celor neputincioși. Dacă este cineva bolnav între voi, să fie însoțit de către ceilalți, să fie însoțit cu rugăciunea, să fie chemați preoții bisericii și să se roage pentru el, dar în sensul acesta arătând că suntem un trup și trupul acesta este condus de capul Hristos. El este cel care, de fapt, ne dă iertarea păcatelor, dar și sănătate. Dar această stare de sănătate sau de bine într-o comunitate este consistent condiționată de atitudinea noastră a unora față de ceilalți. Și acum, și în sensul imediat, e foarte important să înțelegem că dacă acum suntem bine, nu e datorită unui noroc sau unei întâmplări, ci pentru că Dumnezeu vrea lucrul acesta. Dacă altul suferă, suntem chemați să participăm la suferința lui, pentru ca și noi la vreme să primim ajutor din partea celorlalți și să nu ne simțim singuri. Boala în sine este o mare povară, dar singurătatea care poate să însoțească boala este o și mai mare povară. De aceea, simțământul solidarității, participării la viața trupului lui Hristos, care este biserica, ne face să ne simțim membre active din Biserica lui Hristos și având rolul și simțindu-i alături pe ceilalți, să înțelegem viața în complexitatea ei și mai ales ca binecuvântare de la Dumnezeu. Celălalt să nu fie doar concurentul nostru, cum uneori se poate întâmpla, ci să fie bucuria noastră și să fie binecuvântarea prin care Dumnezeu vine în viața noastră. Aproapele nostru este viața noastră, cum ar spune Sfântul Sofrone de la Isus, care de altfel se prăznuiește tocmai acum, duminică, pe 12, un călugăr contemporan, nu, dar care a avut mult de a spune, mai ales în spațiul occidental. El a zis, aproapele nostru este viața noastră. Așadar, vedeți legătura aceasta de solidaritate. Și în viața noastră socială e mare nevoie să redescoperim solidaritatea. În primul rând, să nu mai luptăm împotriva celorlalți, să nu căutăm să stăm deasupra celorlalți sau să nu căutăm să facem rău celorlalți. Iar în al doilea rând, să ne manifestăm în sens pozitiv ajutorul nostru, susținerea noastră, înțelegerea noastră și, de ce nu, chiar participarea noastră la suferințele acestuia. Să-l privim de sus numai în situația în care întindem mâna pentru a-l putea ajuta. Alminteri, ne pogorâm în suferința lui, în căderea lui, în durerea lui, pentru ca să nu se mai simtă singur și pentru ca noi deodată să trăim această binecuvântare pe care o dă Domnul prin aproapele nostru, pe modelul aproapele nostru este viața noastră.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru cuvintele de învățătură și pentru timpul acordat. Mesajul Evangheliei Vindecării Slăbănogului din Capernaum ne amintește că adevărata vindecare începe prin întâlnirea cu Hristos, prin credință, iertare și nădejde. Vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți spre binele bisericii și al credincioșilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ocrotească în toate și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi.
0: Sănătate și bucurii tuturor! Să fie zile binecuvântate de la Dumnezeu!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din inima unui păstor. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. O zi binecuvântată vă dorim tuturor!
2: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte Benedict.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Marele scriitor Ben Corlaciu spune atât de frumos: groșii de sub munte, cuibul de leagăn al mamei mele, e locul unde oamenii sunt lacrimile lui Dumnezeu. De groșii țibleșului se leagă și alte istorii. Poveștile despre efectele uraniului și exploatările care ucid au ținut multă vreme paginile ziarelor. Printre ele se numără însă și câteva legende care au rămas neconfirmate. Una dintre ele se numește Groșii Țibleșului. Groșii Țibleșului este o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. Comuna Groșii Țibleșului a fost atestată documentar întâia dată în 1594, cu toate că existența umană datează cu mult înainte. Schimbările politice de la nivelul Transilvaniei s-au făcut în curând simțite și aici, în secolele 10-13, inițiind o serie de reconfigurări sociale. Diverse grupuri etnice din apus sau răsărit au început să se stabilească în zonă, bucurându-se de privilegii și împroprietăriri dictate de cancelariile imperiale. Astfel, primul nobil din comuna Groșii Țibleșului este Cheneze Tudor, urmat de o serie de alte nume și istorii locale. Localitatea era menționată în documentele vremii ca Gros și pare a proveni de la pădurile bogate din zonă, în care predominau arbori de dimensiuni mari. Zona în care este situată localitatea Groșii Țibleșului este înzestrată cu un cadru natural de o frumusețe aparte, care le poate oferi locuitorilor și turiștilor un spațiu numai bun pentru excursii sau drumeții. Dacă urmărim drumul dinspre orașul Târgu Lăpuș, urcând pe valea râului Suciu până la poalele munților Țibleș, ajungem într-o zonă în care, de o parte și de alta a râului, se deschide în fața noastră imaginea unei localități specifice așezărilor de munte, cu case răsfirate, împrejmuite de terenuri și pășuni. Relieful comunei Groșii Țibleșului este predominant de dealuri și munți și nu departe de ea se înalță șirul munților Țibleș, iar vârfurile lor de origine vulcanică străjuiesc așezarea. Așadar, în această zonă vei găsi pășuni și păduri întinse și livezi de pomi care te îmbie să descoperi frumusețile naturii. Frumusețea locurilor din Groșii Țibleșului este dată și de faptul că aici se perpetuează țesutul, sculptura în lemn, pictura, olăritul, portul costumului popular tradițional, arhitectura rurală, folclorul literar și muzical și colindele. La Groșii Țibleșului s-a dezvoltat o arhitectură populară în lemn, care are o bogată și veche tradiție și care este parte componentă a arhitecturii țărănești. Printre elementele centrale ale artei se regăsesc stilizate: funia răsucită, rozeta solară și pomul vieții, dar și alte decorațiuni și reliefuri. Printre cele mai cunoscute construcții din lemn, specifice Maramureșului, sunt porțile de lemn, vizibile încă de la intrarea în localitate și chiar în gospodăriile mai multor localnici. În plus, printre meșterii populari cunoscuți care continuă să ducă mai departe tradiția, se numără Coroiu Gheorghe, care se ocupă cu sculptarea iconostaselor pentru biserici, și Pașca Ioan, sculptor de mobilier țărănesc și rame. Printre realizările artistice locale se remarcă cerci și covoare, țesute cu măiestrie. Astfel se regăsesc și costumele tradiționale, potrivite cu vârsta și cu preocupările zilnice ale purtătorilor, dar și îmbrăcămintea interioară din case sau din biserică, care prezintă dibăcia și hărnicia locuitorilor și care prin migală devine o adevărată artă. La Groșii Țibleșului, fiecare cântec și poezie sunt un balsam de frumusețe și liniște pe sufletul oamenilor pentru a le alina durerile, suferințele și dorurile. Primăria și Consiliul Local aduc prin investiții un standard european în infrastructură, educație și turism, atât locuitorilor cât și oaspeților care vin în număr mare aici. Pe lângă frumusețile menționate ale comunei, călătorul mai poate vizita Biserica Sfântul Ierarh Nicolae de la 1898 sau poate face o incursiune în rezervația naturală Arcer Țibleș-Bran. În ultima duminică din luna august a fiecărui an are loc hramul Bisericii Ortodoxe și festivalul folcloric Tradiții și Obiceiuri de pe Valea Țibleșului, iar în iulie sărbătoarea Munților Țibleș la Crucea Monument din vârful Țibleș.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Sufletul

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Am vorbit despre aurul alb al României, despre sare, apoi am adus veste și am făcut poveste despre aur, despre aurul clasic, cel galben, despre cvadrilaterul aurifer din munții Apuseni, întărind că munții noștri aur poartă. Și este firesc să vin acum și rândul să aducem veste și să facem poveste despre aurul verde. Aurul verde înseamnă bogățiile pădurilor Transilvaniei, dăruite de bunul Dumnezeu pentru ca oamenii să-și ducă viața în belșug și liniște. Numele Transilvania vine de latinescul Transilva, adică dincolo de pădure. Și acest ținut a fost întotdeauna perceput drept țara de dincolo de păduri. Nici denumirea maghiară Ardeal nu face excepție, fiind și ea legată de ideea pădurii. Ceea ce a marcat însă identitatea acestui tărâm al pădurilor este o realitate unică în Europa, și anume existența pădurilor virgine. Acestea au anumite trăsături clare pentru a fi omologate și incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Quasi Virgine sau în Patrimoniul Mondial Natural UNESCO. Într-o pădure virgină, ca să-și merite numele, trebuie să existe arbori de toate vârstele, de la puieți până la exemplare foarte bătrâne. De asemenea, trebuie să existe cantități mari de lemn mort, esențial pentru biodiversitate și pentru regenerarea naturală. Orice urmă de exploatare forestieră modernă trebuie să lipsească, iar codrul să trăiască într-un echilibru și într-o armonie formate de-a lungul sutelor de ani, netulburate de mâna omului. Alături de aceste păduri există și așa numitele păduri quasi virgine, adică păduri aproape virgine, o denumire cam ciudată, zic eu, în analogie cu înțelesul comun al termenului, care se definesc prin faptul că, chiar dacă au suferit intervenții reduse în trecut, și-au păstrat caracterul natural. Catalogarea romantică, nu neapărat cea științifică, ne spune că pădurile virgine sunt un răspuns concret la întrebarea eminesciană din poemul O rămâi, care se încheie cam așa: astfel zise lin pădurea, bolți asupra-mi clătinând, șuieram la ei chemare și-am ieșit în câmp râzând. Astăzi chiar de m-aș întoarce, a înțelege n-o mai pot. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta cu tot? Ei, haideți să vedem unde se află păduri de pe vremea străbunilor și au rămas neschimbate și de pe vremea copilăriei noastre. Cele mai însemnate păduri virgine ardelene sunt protejate în parcuri naționale, precum Parcul Național Munții Rodnei, Retezat, Apuseni, Parcul Național Domoglet Valea Cernii sau Parcul Național Munții Făgăraș. Așa cum am mai spus, există un catalog național al pădurilor virgine și quasi virgine, registrul oficial în care statul român înscrie și monitorizează aceste păduri de valoare excepțională prin caracterul lor natural. Toate acestea au drept scop conservarea, protejarea și păstrarea biodiversității, armoniei și valorilor naturale. La altitudini de peste 1000 de metri până spre vârfurile munților găsim în apropierea comunelor Șanț și Rodna din județul Bistrița-Năsăud păduri demoliți și mesteceni de fac și rășinoase care adăpostesc urși, căprioare, cerbi și lupi fiind protejate ca păduri virgine. Lângă comuna Șanț, pe lângă satul Valea Mare, la izvoarele Someșului, se află și Valea Repedea, cu un ecosistem aproape neatins. În județul Maramureș putem aminti pădurea Strâmbu Băiuț, situată între localitățile Strâmbu Băiuț și Groșii Țibleșului, unde cresc faci și rășinoase de secole. De asemenea, în apropierea localităților Vișeu de Sus și Poenile de Sub Munte se află zone împădurite aflate sub protecția UNESCO. În județul Hunedoara, pădurea Gemenele foșnește de sute de ani în munții Retezat. În fiecare an aici vin cercetători din întreaga Europa pentru a studia fenomenele naturale specifice codrilor multiseculari. Tot în Hunedoara se află pădurile din Valea Cernei Superioare, în zonele Godeanu și Cernasat. În județul Alba, lângă Gârda de Sus și Scărișoara, se păstrează păduri de fag și molid, de o frumusețe rară. Tot aici se află și pădurile din Valea Arieșului Mare, în apropiere de Arieșeni. În județul Brașov se întind pădurile virgine din munții Făgăraș, în zonele Viștea de Sus și Sâmbăta de Sus, cu faci seculari și molizi montani. În Sibiu, pădurile de la Bâlea și Avrig colorează verde înălțimile din apropierea localităților Cârțișoara și Avrig. În Caraș-Severin se află pădurile virgine de la Domogled, în apropierea Băilor Herculane și a comunei Cornereva, considerate printre cele mai valoroase păduri de fac din Europa. Parcul Național Domogled Valea Cernei le păstrează aproape neatinse spre încântarea turiștilor și pentru munca cercetătorilor. În județele Harghita și Mureș, pădurile din munții Călimani, din apropiarea localităților Toplița, Lunca Bradului și Deda, ascund adevărate minunății ecologice. Cele mai valoroase dintre aceste păduri sunt incluse în patrimoniul UNESCO și recunoscute la nivel mondial ca pădurile de la Domogled Valea Cernei, codrul secular Șinca din județul Brașov, pădurile de la Izvoarele Nerei din Caraș-Severin, toate aflate în protecție UNESCO. Prin suprafața mare de păduri naturale virgine și vazi virgine din Carpații Orientali, Meridional și Apuseni, România întrece cu mult țări precum Germania, Franța, Olanda, Danemarca sau Belgia. Țări care și-au pierdut aproape complet pădurile virgine din cauza exploatărilor începute încă din Evul Mediu și intensificate în perioada industrializării. În multe locuri din Europa au mai rămas doar mici fragmente de astfel de păduri. Avem la noi o bogăție excepțională, care trebuie păstrată și conservată. De aceea multe instituții ale statului se ocupă cu asta și multe organizații ecologice, non-guvernamentale, animate de oameni de omenie, care se opun tăierilor ilegale și monitorizează exploatările forestiere și infrastructura silvică, pentru ca activitățile economice necesare să nu afecteze acest patrimoniu natural. Eu cred că este responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi, a tuturor, să păstrăm mereu viu acest izvor al bunăstării Ardealului, aurul verde, eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă, Magazin de Duminică. În cele ce urmează, după cum v-am obișnuit deja, realizăm sinteza celor mai importante știri ale săptămânii. Și vă propun să nu pierdem timpul absolut deloc și să începem cu prima știre. Aproape 250 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la finalul acestui an, potrivit estimărilor Ministerului Transporturilor. Printre porțiunile vizate se numără loturile A7 până la Bacău, cele trei loturi rămase restante din autostrada A0, centura capitalei, aproape 100 de kilometri pe autostrada Transilvania, inclusiv secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești și drumul expres Brăila-Galați. Informațiile au fost oferite într-un interviu acordat de Horațiu Cosma, secretar de stat, în Ministerul Transporturilor și totodată principal responsabil în cadrul instituției după preluarea interimatului de către Radu Miruță. Mergem mai departe și vorbim de salarii, harta salariilor din România, județele unde se câștigă cei mai mulți bani și cele care au rămas la coadă. Vorbim de o diferență de 3.500 de lei. Salariile din România continuă să fie marcate de discrepanțe semnificative în 2026, cu municipiul București în fruntea clasamentului și județele din sud și est în coada acestuia, unde veniturile sunt cu mult sub media națională, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Cifrele arată că în aprilie 2026 câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei, iar cel net la nivel național a fost de 5.843 de lei, o creștere modestă de 3,5% comparativ cu aceeași lună din 2025. Orașul București rămâne lider în topul salariilor cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Capitala este urmată de județele Timiș și Cluj, unde veniturile medii depășesc 6.700 de lei, iar pe locul 4 se poziționează Sibiu cu peste 6.400 de lei net lunar. Sibiul se remarcă în mod special fiind singurul județ din România care a înregistrat o creștere salarială de două cifre față de aprilie 2025. Potrivit datelor INS, acest județ a avut un avans de peste 10% al salariului mediu net, semnificativ peste media națională de 3,5%. Continuăm și cu o veste bună. Diana Buzoianu spune cum va fi refăcută Salina Pride, de unde primește România bani pentru renovările necesare după inundațiile din 2025. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că șantierul pentru refacerea Salinei Pride, afectată de inundațiile din 2025, ar putea fi deschis până la finalul anului 2026. Proiectul include măsuri pentru prevenirea viiturilor viitoare, fondurile necesare au fost deja alocate. Pentru susținerea lucrărilor, România beneficiază de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Dacă am vorbit de salarii, dacă am vorbit de refaceri, vorbim și de reciclare. România recuperează doar 34% din deșeurile de ambalaje, deși ținta e 75%. Cifrele arată cât de departe suntem de reciclare. Rata de colectare a deșeurilor de ambalaje din hârtie, plastic, sticlă și metal se oprește în România la doar 34%, în condițiile în care obiectivul stabilit este de 75%, iar pentru 2030 ținta urcă la 90%. Diferența uriașă dintre cifre a fost pusă pe masă joi la o conferință de specialitate de vicepreședinta Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu, Indra Mihăilă. Aceasta a explicat că producătorii au obligația de a se asigura că ambalajele produselor lor ajung să fie colectate, sortate și reciclate, mai ales acum când intră în vigoare noul regulament european pe acest subiect. Vorbim și de cărți electronice, pentru că s-a prelungit termenul pentru eliberarea gratuită a cărții electronice de identitate până la data de 29 august 2026. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj. Clujul pe primul loc în România la bacalaureat 2026, 89,93% promovabilitate și 14 licee cu rată de promovare de 100%. Așadar, județul Cluj își reconfirmă statutul de lider al performanței în educație, ocupând primul loc la nivel național după rezultatele obținute la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. Felicitări tuturor absolvenților! Ne mutăm și la nivelul județului Bistrița-Năsăud. Pompierii din Beclean ne-au reprezentat cu cinste la competiția națională cel mai puternic pompier, care s-a desfășurat zilele trecute. Județul Bistrița-Năsăud a fost reprezentat cu cinste printre concurenți de pompierii din Beclean, iar în echipa de arbitri am avut un pompier al substanței Bistrița. Franța. Aceștia au reușit să obțină rezultate frumoase, iar locotenentul Claudiu Meșter a făcut parte din echipa de arbitri. Călătorim și la nivelul județului Maramureș, peste 39.000 de elevi din Maramureș au beneficiat de lapte, mere și produse de panificație în anul școlar 2025-2026. Și la nivelul județului Sălaj avem o veste bună, 5 premii valoroase pentru elevii cercului de pictură, coordonat de profesorul Ionel Baltă la Concursul Național de Arte Vizuale Tradițiile Japoniei. Ediția cu numărul 18 s-a desfășurat în luna iunie 2026, cucerind numai puțin de 5 premii și confirmând încă o dată valoarea școlii de artă sălăjene. Și încheiem cu vești bune pentru șoferi, s-a deschis traficul pe noul pasaj de la ieșirea din Oradea spre Satu Mare. Vineri 10 iulie 2026 s-a deschis oficial traficului pasajul rutier suprateran de la intersecția DN19 cu calea Bihorului în Oradea, un punct cheie pentru cei care circulă pe direcția Oradea-Satu Mare. Dragilor, punem punct aici sintezei știrilor, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
0: Folclorul este sufletul unui popor.

mai șuiet, ia ca șa șa șa. În jocul ca trei și ora vânt.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare. Vă aduc în atenție ca de fiecare dată cele mai importante, cele mai frumoase, cele mai deosebite evenimente pe care să vi le treceți în agenda pentru săptămâna viitoare, în cazul în care nu aveți program sau și dacă aveți, cred că îl puteți modifica. Așadar, în weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardud, județul Satu Mare, își va deschide din nou porțile pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale din nord-vestul României. Vorbim despre Medievart Fest Ardud, care ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediție și propune publicului o experiență care depășește granițele unui simplu festival medieval. Timp de două zile, zidurile cetății vor prinde viață prin cavaleri, domnițe, arcași, muzicieni, artiști și personaje desprinse parcă din paginile cronicilor medievale. Însă, ediția din 2026 vine cu o provocare aparte. Organizatorii au ales o temă cu un puternic mesaj filozofic și artistic. Captivii veacului. Este o invitație la reflecție asupra unei întrebări care îi privește pe oameni indiferent de epoca în care trăiesc. Și anume, suntem cu adevărat liberi sau fiecare generație este prizoniera propriului timp? Dacă în evul mediu oamenii erau constrânși de reguli sociale, de ierarhii, de războaie sau de puterea religiei, omul contemporan trăiește alte forme de captivitate. Ritmul alert al vieții, tehnologia care ne însoțește permanent, presiunea performanței și senzația că timpul nu mai este niciodată suficient. Sunt doar câteva dintre temele pe care festivalul le transformă într-o experiență artistică. Spațiul istoric al cetății Ardud devine astfel mai mult decât decorul unui eveniment. Se transformă într-un loc în care trecutul și prezentul dialoghează, iar publicul este invitat să privească istoria. Nu doar ca pe o succesiune de evenimente, dacă îmi permiteți, ci ca pe o oglindă a lumii în care trăim astăzi. De-a lungul celor două zile, vizitatorii vor putea întâlni numeroase ordine cavalerești și trupe de reenactment din România și din străinătate, vreau să vă zic. Printre participanți se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor

0: Lerilor din Carpați, cneșii de Maramureș, scutierii de Mulbach, haiducii din Mlaștină din Ungaria, peregrinii cronicon Ardud, domnițele cetății Sebeș, lăncierii cetății Ardud, arcașele cetății Ardud și multe alte grupuri care vor recrea atmosfera evului mediu prin demonstrații de luptă, tabere istorice și momente interactive. Atmosfera va fi completată de muzică și spectacole, publicul va putea asculta pe cimpoierii din Transilvania, iar trupa Deep Six va aduce reinterpretări moderne într-un cadru medieval. Nu vor lipsi dansurile medievale, reprezentațiile oferite de zânele silvane din Zalău, spectacolele cu statui vivante și numeroase momente artistice pregătite special pentru această ediție aniversară. Unul dintre punctele de atracție va fi fără îndoială spectacolul de foc și teatrul pirotehnic. Jocurile de lumini, flăcările și efectele speciale vor transforma curtea cetății într-un decor impresionant, oferind publicului o experiență spectaculoasă după lăsarea serii. Festivalul include și demonstrații de luptă medievală, prezentări de arme și armuri, expoziții de replici istorice și ateliere interactive unde cei mici și cei mari vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale sau vor învăța tehnici folosite în evul mediu. Cei pasionați de fotografie vor avea numeroase ocazii să surprindă imagini spectaculoase, costumele atent realizate, decorurile medievale, personajele istorice și spectacolele desfășurate în incinta cetății creează un cadru autentic și plin de culoare. Nici familiile cu copii nu au fost uitate, organizatorii pregătesc activități dedicate celor mici, jocuri interactive și momente de animație medievală, astfel încât întreaga familie să se poată bucura de experiența festivalului. Și desigur, nu va lipsi nici partea gastronomică. Taverna medievală îi va întâmpina pe vizitatori cu preparate tradiționale și bunătăți pregătite special pentru atmosfera evenimentului. Medievart Fest Ardud s-a transformat în cei 15 ani de existență într-un reper cultural important pentru județul Satu Mare, dar și pentru întreaga regiune. De la o ediție la alta, festivalul a crescut atât prin numărul participanților, cât și prin complexitatea programului artistic, atrăgând turiști din întreaga țară și din străinătate. De menționat este că evenimentul este organizat de Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria orașului Ardud și Consiliul Local Ardud. Deci, ca să tragem o concluzie, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardud poate fi una dintre cele mai inspirate destinații. Două zile de istorie, spectacole, muzică, cavaleri, foc, artă și emoție. Ce ne mai trebuie? Nu ne trebuie nimic decât să fim acolo prezenți. Medievart Fest Ardud 2026 vă așteaptă la un eveniment care demonstrează că trecutul poate deveni și astăzi o experiență vie. Dragilor, eu vă las, ne-am completat deja programul pentru săptămâna viitoare, dar rămâneți în continuare în familia Someș pentru că surprizele mereu sunt la ordinea zilei și pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, cu noi și doar cu noi, veți putea descoperi.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: În această duminică frumoasă vă salut cu mult respect, dragi ascultători. Eu sunt Gabriel și bine v-am găsit la Sfatul de Duminică. Această rubrică va înlocui de astăzi înainte sinteza săptămânală a sportului din Transilvania, deoarece mi s-au părut mult mai benefice pentru voi aceste sfaturi. Astăzi vorbim despre o problemă cu care se confruntă tot mai mulți dintre noi, mai ales după o anumită vârstă, tensiunea arterială. Știați că de multe ori tensiunea mare nu doare? De aceea îi se mai spune și dușmanul tăcut între ghilimele. Tocmai de aceea e important să avem grijă de noi chiar și atunci când ne simțim bine. Iată câteva sfaturi simple la îndemâna oricui. În primul rând, reduceți sarea. Mâncarea prea sărată crește tensiunea. Încercați să gătiți mai des acasă și să gustați înainte să mai adăugați sare. În al doilea rând, mișcarea zilnică face minuni. Nu trebuie sală sau efort mare. O plimbare de 20-30 de minute în ritm lejer ajută enorm inima și chiar și circulația. Un alt ajutor vine din natură. Ceaiul de păducel sau de tei poate avea un efect calmant și benefic pentru inimă. Atenție însă, dacă urmați tratament, cereți sfatul medicului înainte neapărat. Nu uitați nici de odihnă. Somnul bun și liniștea sufletească sunt la fel de importante ca orice medicament. Și poate cel mai important, verificați tensiunea regulat. Chiar dacă vă simțiți bine, un control simplu vă poate scuti de probleme mult mai mari. De asemenea, stresul joacă un rol important. Știm, viața nu e ușoară, dar încercați să vă păstrați calmul. O vorbă bună, o rugăciune, o discuție cu cineva drag pot face mai mult decât credem. Și încă ceva. Respectați tratamentul dacă aveți unul prescris. Nu-l întrerupeți când vă simțiți mai bine. Tocmai atunci înseamnă că își face efectul. Dragi ascultători, sănătatea nu se păstrează peste noapte. Ea se construiește în fiecare zi cu pași mici, dar siguri. Așa că, în această duminică, vă invit să faceți un lucru simplu. Ieșiți la o plimbare, respirați adânc și gândiți-vă că aveți grijă de dumneavoastră. Eu sunt Gabriel și acesta a fost sfatul de duminică. Vă doresc multă sănătate, liniște și o duminică binecuvântată.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători ai radioului Someș și totodată iubitori, dar și păstrători ai valorii cărților, între noi, în lumea celor cu minți, sunt câteva cuvinte care sunt folosite cu mare rezervă, cum ar fi prostia, proștii, prostelile și toate celelalte din această familie de cuvinte. Chiar Liviu Rebreanu mărturisește în jurnalul său că i-a plăcut un proverb care spune să nu-ți bați joc de măgar, căci poate îl vei încăleca la un moment dat. Marele nostru prozator, Liviu Rebreanu, profitând tocmai de faptul că acest cuvânt este rar și cu pudoare folosit, spre spectacol își intitulează o nuvelă apărută în anul 1910, nici mai mult, nici mai puțin decât Proștii. În această nuvelă, Rebreanu relatează povestea lui Nicolae Tabără, un țăran care pornește împreună cu soția și fiul său spre gară pentru a lua trenul din Salva pentru o călătorie. Ajunși în gară, familia aceasta, cei trei, sunt dezorientați și oarecum intimidați de regulile necunoscute ale călătoriei cu trenul, bilet, forme. În loc să fie ajutați, sunt tratați cu dispreț, insultați și considerați proști, doar pentru că sunt oameni simpli, lipsiți de experiența unei astfel de călătorii. În momentul plecării trenului, Nicolae încearcă disperat să urce, dar este lovit și împins brutal de conductor, căzând într-un șanț și rămânând plin de sânge. Este o umilință morală care doare mai mult decât loviturile fizice, iar familia Tabără ajunge să plece pe jos înapoi spre casă cu sufletul zdrobit, putând doar să-i blesteme pe cei care i-au nedreptățit. Ei bine, titlul Proști este folosit de Liviu Rebreanu cu o profundă răsturnare de sens și are un puternic caracter ironic. Cei considerați proști de Liviu Rebreanu nu sunt țăranii și oamenii simpli, ci funcționarii unei societăți care judecă după aparențe și îi tratează pe semenii lor cu dispreț, fără respect și fără demnitate. Nuvela denunță ruptura dintre lumea satului și instituțiile statului, instituții osificate în birocrație, lipsa de respect față de omul simplu, inegalitatea socială și abuzul unei autorități închipuite. Mai presus de toate este de reținut drama omului simplu, umilit în relația cu statul și instituțiile sale, doar pentru că nu cunoaște toate regulile birocrației, legi, hotărâri, decrete, tot felul de metodologii. Desigur, aceste teme vor fi prezente la Rebreanu și în alte scrieri, mai ales în romanul Răscoala. Iată că, după mai bine de un secol, nuvela Proștii rămâne surprinzător de actuală. Trăim într-o societate în care ba informatizarea, ba birocrația, ba multitudinea de reguli și proceduri îl țin pe cetățean tot mai departe de propriile sale interese în relația cu instituțiile. De multe ori omul nu mai știe cum să se descurce. În acest caz, judecați dumneavoastră cine sunt proștii, cei care încearcă să-și rezolve problemele și se pierd în hățișul de proceduri, legi, ordonanțe, metodologii, sau cei care creează acest hățiș spre folosul lor. Aceasta este tema de reflexie pe care ne-o propune Liviu Rebreanu. Cartea Frământări, în care este inclusă nuvela Proștii, vă stă la dispoziție în librării, iar Alexandru Iuiu, cel care vă vorbește, vă spune încă o dată: cărțile au suflet, sunt nepieritoare, actuale, iar sufletul lor se cere împărtășit.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Ce faceți? Cum vă regăsesc? Mă bucur că suntem din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Control Financiar. Astăzi, venind așa înspre studio, m-am gândit să facem o temă, adică să abordez o temă. Când a devenit normal să trăim pe datorie? Pentru că este o temă care mi-a atras atenția cu preponderență în ultima vreme și pentru că aproape nici nu mai vedem prețurile. Intrăm într-un magazin sau deschidem un site, deschidem un link și înainte să vedem cât costă un produs, ni se spune cât este pe lună. Doar 99 de lei pe lună, de exemplu. Cumpări acum, achiziți mai târziu. Și atunci m-am întrebat când a devenit normal să trăim pe datorie. Nu spun că ratele sunt rele. Sunt oameni care și-au construit o casă și au cumpărat utilaje pentru muncă sau au trecut peste perioade dificile cu ajutorul unui credit. Întrebarea este alta. Când am început să folosim ratele pentru aproape orice? Pentru telefon, pentru televizor, pentru mobilier, pentru vacanțe, uneori, chiar și pentru cumpărăturile din supermarket. Parcă, fără să ne dăm seama, am început să cumpărăm prezentul cu banii viitorului. Și exact despre asta mi-ar plăcea să discutăm astăzi, fără să judecăm pe nimeni, fără să punem patalama nimănui, ci doar să încercăm să înțelegem cum s-a schimbat relația noastră cu banii. Cu siguranță mai țineți minte mulți dintre voi cum cumpărau părinții noștri sau bunicii noștri. Dacă ei doreau ceva important, începeau prin a economisi. Se gândeau, măi, îmi doresc un anumit lucru, îmi doresc un TV nou, pentru că, nu știu, am nevoie de el. Așa. Și ce facem? Strângem bani, economisim ca să putem să cumpărăm acel televizor. E, acum am observat că lucrurile s-au schimbat foarte tare, sunt chiar invers. Mai întâi cumpărăm și abia apoi începem să ne gândim cum vom plăti. Totul este construit să fie mai rapid. Un colet ajunge mâine, un credit poate fi aprobat în câteva minute și totul se transmite prin același mesaj. Adică totul ne transmite același mesaj. Nu mai aștepta. Grăbește-te. Dar uneori, tocmai timpul este cel mai bun sfătuitor. Pentru că entuziasmul trece, acel impuls, prim impuls dispare și ratele sunt cele care rămân de obicei. Și zice așa, măi, doar 50 de lei, doar 100, doar încă o rată. Fiecare acest doar pare așa mic cumva, insignifiant. Dar puse cap la cap toate aceste sume, ajung să ne însoțească luni și chiar ani de zile. Poate că adevărata întrebare nu este, îmi permit rata aceasta, ci îmi permit toate ratele pe care le am deja, pentru că de multe ori nu cumpărăm obiectul în sine, cumpărăm emoția pe care credem că ne-o va aduce. Înainte de o cumpărătură importantă, merită să ne întrebăm, oare chiar am nevoie de acest lucru? Sau am nevoie doar să mă simt mai bine pentru câteva minute? Ceva de genul mai degrabă. Uneori cumpărăm nu pentru că avem nevoie, ci pentru că vrem să ținem pasul cu ceilalți sau pentru că ne aduce o anumită emoție, dar noi vedem cumva rezultatul și nu vedem factura. Vedem mașina în fața noastră, dar nu vedem ratele. Vedem vacanța, dar nu vedem sacrificiile din spatele acesteia. Comparația este unul dintre cei mai mari dușmani ai echilibrului financiar. Să ne înțelegem, deci nu vreau să credeți că eu cred că toate datoriile sunt rele. Nu. O casă sau investiție în muncă poate avea sens, dar atunci când facem rate pentru lucruri pe care le uităm după câteva luni sau nu le mai folosim sau considerăm că nu ne sunt utile, merită să ne întrebăm dacă emoția a fost mai importantă decât nevoia. Și uneori cea mai bună decizie financiară este aceea pe care nu o luăm. Eu mereu, haideți că am exagerat, eu îmi fac așa o provocare cumva și înainte de a cumpăra ceva sau eu îmi doresc ceva, da? Iar înainte de a și achiziționa produsul respectiv, îmi fac așa o provocare de 7 zile. Eu așa am numit-o pentru că așa am găsit-o undeva și mi-a plăcut și așa a rămas. Înainte de fiecare cumpărătură, stau 7 zile, bine, cumpărături mai importante, nu vă imaginați că, nu știu, chestiuni mici, dar stau așa 7 zile să văd dacă îmi trece pofta aceea de a cumpăra, dacă chiar am nevoie de el, dacă mi-l permit fără să am niciun stres, dacă peste 7 zile mă voi bucura tot așa de tare de această alegere. Și concluzia la care am ajuns eu, testând și făcând acest lucru, este că de ce cele mai multe ori nu mai cumpăram acel produs și raportat la credite, dar am spus că nu este greșit să avem credite, nu spun eu asta, și nici nu trebuie să avem frică de credite, ci trebuie doar să știm de ce le facem, pentru că libertatea financiară înseamnă să nu lași datoriile să decidă în locul tău. Am ajuns, frumoșilor, la finalul acestei noi ediții din rubrica Control Financiar. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și îmi doresc să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, duminică, la rubrica Control Financiar. Până atunci, aveți grijă de voi, vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Găsit tuturor ascultătorilor și ascultătoarelor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu în această zi excelentă de duminică. O primăvară frumoasă, încă o dată vă urăm tuturor doamnelor, domnișoarelor și în special tuturor mamelor. Iată, dragii noștri, că a venit momentul să discutăm puțin despre personalitatea marcantă a acestei săptămâni și am ales-o foarte, foarte clar. Este vorba de Nicolae Titulescu. Acesta rămâne una dintre cele mai importante personalități diplomatice din istoria României. Un om cu o inteligență remarcabilă, un orator excepțional și un apărător neobosit al intereselor României în lume. Titulescu a fost una dintre vocile cele mai respectate ale diplomației europene în perioada interbelică. Nicolae Titulescu s-a născut la data de 4 martie 1882 în Craiova. A provenit dintr-o familie înstărită, ceea ce i-a permis să urmeze studii solide. A urmat dreptul la Paris, unde a obținut rezultate excepționale. De altfel, profesorii săi spuneau despre el că avea o capacitate rară de a analiza și exprima problemele juridice complexe. La doar 21 de ani, Titulescu devine profesor universitar de drept civil la Iași, iar ulterior la București. Însă, cariera sa avea să se îndrepte în curând și către politică și diplomație. Nicolae Titulescu a intrat în viața politică la începutul secolului al XX-lea și devenea deputat în Parlamentul României. În timpul Primului Război Mondial, Nicolae Titulescu s-a remarcat prin susținerea fermă a ideii de unitate națională. După război, România trecea printr-o perioadă crucială. Noul stat rezulta după Marea Unire din 1918. Avea nevoie de recunoaștere internațională și stabilitate diplomatică. În acest context, Nicolae Titulescu devenea unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României în lume. Nicolae Titulescu a obținut funcția de ministru de externe al României în repetate rânduri, dar a fost și ambasador la Londra. Prin talentul său diplomatic a reușit să construiască relații solide cu marile puteri ale vremii și să apere interesele României într-un context european mai tensionat în acea perioadă. Totodată, momentul care i-a adus o recunoaștere internațională deosebită a fost activitatea sa în cadrul Ligii Națiunilor, organizația care a precedat ONU. În 1930, Nicolae Titulescu a fost ales președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, devenind astfel unul dintre cei mai respectați diplomați ai epocii. Mai mult, a fost reales în această funcție și în 1931, un fapt rar.

0: pentru acea perioadă. Titulescu era cunoscut pentru discursurile sale impresionante, spunea adesea că pacea nu este doar un ideal, ci o necesitate. Într-o Europa în care tensiunile creșteau din nou, el a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai securității colective și ai cooperării între state. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Nicolae Titulescu era extrem de perfecționist. Se spune că își pregătea discursurile cu mare atenție, repetându-le în numărate rânduri înainte de a le rosti în fața liderilor lumii. De asemenea, avea o memorie impresionantă și putea cita din tratate și documente diplomatice fără să consulte notițe. Un alt aspect important al personalității sale era pasiunea pentru cultură și educație. Credea cu tărie că diplomația nu se bazează doar pe negocieri, ci și pe înțelegerea profundă a culturii și mentalității altor popoare. În ciuda succesului său internațional, viața lui Titulescu a avut parte și de multe dificultăți. În anul 1936, în urma unor conflicte politice interne, el a fost îndepărtat din funcția de ministru de externe și a plecat în exil. A trăit mai mulți ani în diverse țări europene, continuând să urmărească cu îngrijorare evoluția situației internaționale, mai ales ascensiunea regimurilor autoritare din Europa. Nicolae Titulescu s-a prăpădit în data de 17 martie 1941 la Cannes, în Franța, iar mulți ani mai târziu, mai exact în anul 1992, rămășițele sale pământești au fost aduse în România și reînhumate la Brașov, un gest simbolic de recunoaștere a contribuției sale pentru istoria țării. Astăzi, Nicolae Titulescu este considerat unul dintre cei mai mari diplomați români. Viziunea sa despre cooperare internațională, dialog și pace rămâne actuală și în prezent. Prin inteligența, curajul și devotamentul său, Nicolae Titulescu a demonstrat că diplomația poate fi o artă a echilibrului și responsabilității față de viitorul unei națiuni. Ei, cam acesta a fost Nicolae Titulescu. Acum, uitându-ne la ceea ce se întâmplă prin Europa, poate n-ar fi fost rău să mai avem și noi un Nicolae Titulescu așa pe la externe, care să negocieze cu mari lideri ai lumii. Dar lăsând politica deoparte, dragii noștri, ne concentrăm pe această zi frumoasă de duminică, când le cinstim pe doamnele noastre, să le oferiți o floare, să le oferiți și un dar muzical, o dedicație aici la Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii și revenim la magazinul nostru duminical. O zi excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la Televiziunea Română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecul și să-mi împart din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calfe să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul bereslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în Evul Mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum, știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără, poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Câteodată, natura mirifică, fermecătoare și exotică este mult mai aproape de noi decât credem și se află chiar lângă trepidația aglomerațiilor urbane și ea ne poate permite momente de delectare și un refugiu din stresul marilor orașe. Mai aproape de unii, mai depărtișori de alții, se întâmplă că în municipiul Cluj-Napoca se află grădina botanică Alexandru Borza, pe care vă recomand spre vizită astăzi, pentru că este o adevărată oază de frumusețe naturală, dar este și un templu al științei și al educației. Prin anul 1920, la scurt timp după Marea Unire din 1918, Universitatea Clujeană își organiza activitatea în cadrul statului român, proaspăt format, iar oamenii, precum Iuliu Hațeganu, despre care am făcut aici vorbire, sau Alexandru Borza, pregăteau extinderi universitare care să iradieze în societatea românească știința spre beneficiul cetățenilor. Grădina botanică din Cluj a fost deschisă oficial publicului în anul 1925, fiind amenajată după modelele occidentale, moderne, ale vremii, în care s-au îmbinat criteriile științifice cu cele estetice. Astfel, orice vizită în grădina botanică reprezintă o adevărată delectare și, în același timp, o lecție neprețuită. Întinsă pe o suprafață de aproximativ 14 hectare, grădina botanică Alexandru Borza din Cluj adăpostește colecții care s-au îmbogățit an după an prin schimburi internaționale de semințe și plante, astfel încât se poate lăuda astăzi că este una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Europa Centrală și de Est. Dacă vă hotărâți să vizitați acest fermecător loc, și bine ar fi să faceți asta cât de des, o să descoperiți că grădina este organizată în mai multe sectoare tematice. Sectorul ornamental, fitogeografic, iar de asemenea, deosebit de interesantă este grădina romană sau grădina japoneză. Ei bine, este o binevenită compensație să înțelegem că dintre plantele și frumusețile raiului, Dumnezeu a avut bunăvoința să lase pe pământ în apropierea noastră câte puțin din toate, pentru ca noi să le putem admira și să ne bucurăm de ele. Grădina botanică Alexandru Borza din Cluj este o lecție de iubire a naturii, de care avem atâta nevoie pentru că suntem natură și facem parte din natură. Iar tineretul Ardealului pe care îl invităm să o viziteze are aici de învățat o lecție neprețuită. Dacă ai grijă de o floare, dacă ai grijă de un copac, și ele, la vremea potrivită, vor avea grijă de tine. Așadar, invitație să pornim la drum și să ne bucurăm de grădina botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Au-tă-te astea sorgătat, că mi-o trăbit în sora. Hoi, nu mai scap noaptea până sac, mă! Au la neveste tinerele și mândruță frumușele, să mă mai petrec cu ele, mă! Hoi, după minte m-aș mai duce! Hoi, dar mă ghem de Sfânta Cruce!

0: Мандруță frumușele, să mă mai iubesc cu ele, mă!
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memora tipare vizuale, inclusiv fețe, folosind forme și linii. Ce spuneți de faptul că Neptun are cele mai puternice vânturi din sistemul solar? Vânturile de pe Neptun pot depăși 20.000 de km pe oră, mult mai rapide decât orice uragan de pe Pământ. Ce părere aveți de faptul că Cleopatra trăia mai aproape de apariția internetului decât de construirea piramidelor? Piramidele au fost construite cu peste 2500 de ani înaintea Cleopatrei. Știați că ciocolata era folosită ca monedă în trecut? Civilizațiile astece foloseau boabele de cacao ca formă de plată pentru bunuri și servicii. Dragilor, cu această informație dulce, încheiem rubrica Știați Că de această săptămână. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare alături de Radio Someș și Magazin de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

să-ți mânca capuma. Hai că bărbatul băutor, dată satului dator. Hai la-ți urmă o pălincă.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bună, bună, frumoșilor! Mă bucur că ne reauzim din nou de această dată la rubrica Mit sau Adevăr și mă gândeam așa chiar zilele trecute, pentru că de aici mi-a și venit ideea emisiunii, ideea temei pentru rubrica de astăzi. Mă gândeam că sunt lucruri pe care le facem atât de des încât nici nu ne mai dăm seama. De exemplu, unul dintre ele ar fi să demonstrăm. Nu să discutăm sau să înțelegem, ci să demonstrăm. Și este suficient, uite, să deschidem comentariile de la o știre sau de la o postare oarecare, ca să vedem ca să ne dăm seama de acest fapt. Sau să ascultăm două persoane care vorbesc despre religie, despre politică, despre fotbal, uite, pentru că toți suntem în perioada campionatului mondial de fotbal. Nici nu contează subiectul, dar după câteva minute ai impresia că nu mai există curiozitate, că există doar două părți, două tabere și cine are dreptate dintre acele două tabere și cine trebuie convins că greșește. Și mă întreb dacă nu cumva am uitat ceva foarte, foarte simplu, ceva esențial. Faptul că o conversație nu ar trebui să fie un concurs, nu ar trebui să existe un câștigător, ci ar trebui să fie doi oameni care pleacă puțin mai bogați decât au venit. Mai bogați eventual cu o idee sau cu o perspectivă sau cu o altă perspectivă, cu o întrebare, nu cu o medalie, nu cu un loc întâi, cu un câștigător. Și poate că de asta în ultima vreme am început să evit anumite discuții, nu pentru că n-aș avea o părere, pentru că am, de cele mai multe ori am, dar problema este că am observat că uneori oamenii nu vor să vorbească. Ei vor să câștige, iar în momentul în care scopul unei conversații devine victoria, conversația s-a terminat. A rămas doar competiția și de aici mi-a venit tema din această după-amiază pe care am vrut să o dezbat cu voi, pentru că mi se pare că trăim aproape în fiecare zi fără să ne dăm seama. Și vin și vă întreb, este mit sau adevăr faptul că a avea dreptate te face mai fericit? Și cumva de aici apare una dintre confuzii. Noi spunem foarte des am dreptate și dacă suntem sinceri, de multe ori nu căutăm dreptatea, ci căutăm confirmarea cumva, dar este mascată. Vrem ca cineva să ne spună da, ai dreptate. Și e ciudat cât de mult ne liniștește acest lucru. Poate pentru câteva minute sau poate pentru o zi, dar ne mulțumește așa pe termen scurt cumva. Parcă aproape niciodată pe termen lung și m-am întrebat de unde vine nevoia asta și am început să caut și să studiez și să citesc, pentru că nu știu de ce ne consumă atât de tare să demonstrăm că avem dreptate. Poate că fără să ne dăm seama confundăm dreptatea cu valoarea noastră. Dacă cineva ne contrazice, avem impresia că ne atacă sau că ne pune la îndoială inteligența sau experiența sau încrederea în noi sau deciziile și atunci deja noi ne punem în defensivă cumva. Și nu mai apărăm o idee, ci ne apărăm pe noi. Iar din momentul acela conversația se schimbă complet. Nu mai ascultăm, nu mai încercăm să înțelegem, ci începem să construim niște pledoarii și este suficient să privești în jur. Intră, uite așa, pe o rețea socială. Deschide comentariile unei știri, da? Și o să observi că foarte puțini oameni întreabă. Majoritatea afirmă, acuză. Foarte, foarte puțini sunt cei care la comentarii, nu știu, scriu, nu știu. Majoritatea spun, eu știu cum stau lucrurile, așa a fost aici. Și nu știu de ce, dar probabil pentru faptul că am fost învățați că a greși este o luptă pierdută sau este o înfrângere. Eu cred exact invers. Uneori momentul în care ai curajul să recunoști că ai greșit este momentul în care începi cu adevărat să înveți. Și poate că de aceea cele mai frumoase conversații pe care le-am avut în viața mea nu au fost cu oameni care încercau să mă convingă, ci au fost cu oameni curioși care puneau întrebări, oameni care ascultau, pentru că există o diferență uriașă între a câștiga o dispută și a câștiga respectul celui din fața ta. Iar cele două nu merg întotdeauna împreună și cred că fiecare dintre noi poate să-și amintească măcar o ceartă în care, la final, a avut dreptate. Dar n-a mai rămas nimic de spus. Liniștea cumva s-a așezat între interlocutori. Și aceea a fost poate cea mai scumpă victorie, pentru că uneori prețul dreptății este chiar relația cu interlocutorul tău. Iar întrebarea este, suntem oare dispuși să-l plătim acel preț? Pentru că ce încercăm de fapt să câștigăm? Dacă ne uităm în jur, parcă toată lumea este într-o competiție cu cineva. La serviciu trebuie să demonstrezi că ai avut ideea cea mai bună. Acasă trebuie să demonstrezi că faci ciorba bună. Între prieteni trebuie să demonstrezi că ai avut dreptate de la început. Și fără să dai seama, transformi aproape orice diferență de opinie așa într-o bătălie, într-un examen. Hai să nu o numesc neapărat bătălie, că parcă este un pic dur așa termenul. Dar viața nu ne notează pentru câte dispute am câștigat. Ne ține minte pentru felul în care i-am făcut pe ceilalți să se simtă și cred că asta se uită destul de des. Că există oameni care au dreptate aproape în fiecare discuție, dar nimeni nu mai simte nevoia să stea de vorbă cu ei și nu pentru că sunt răi, din contră, ci pentru că lângă ei orice conversație devine un test. Și, sincer, cine își dorește să fie examinat la fiecare discuție? Mie mi se pare că oamenii care au cu adevărat încredere în ei nu simt nevoia să demonstreze permanent că sunt cei mai deștepți din încăpere, ci aceia se recunosc ușor. Pun întrebări, zâmbesc, ascultă până la capăt și uneori spun ceva ce foarte puțini au curajul să spună. Ai dreptate. Pentru că ei știu că ei își cunosc valoarea și ei știu că faptul că afirmă sau recunosc că cineva are dreptate nu îi face mai mici, ci din contră îi face mai mari. Pentru că haideți să vedeți, gândiți-vă așa, eu din ce am observat eu în viața mea și oamenii cu care m-am înconjurat de-a lungul anilor, am observat că aproape niciodată nu ne aducem aminte de cine a avut dreptate într-o discuție de acum, nu știu, 5 ani, să zic așa, dar ne aducem aminte perfect cum ne-am simțit atunci. Ținem minte dacă am fost respectați, dacă am fost ascultați, dacă ni s-a respectat opinia, decât dacă am plecat acasă cu sentimentul că, nu știu, că am contat, că am avut noi dreptate. Pentru că doi oameni pot să vadă aceeași situație complet diferit și, culmea, amândoi pot avea motive întemeiate. Pentru că viața nu este matematică, nu există întotdeauna un singur rezultat corect, ci există povești diferite. Frumoșilor, mi-ar fi plăcut să mai stau aici cu voi, să mai petrecem împreună niște momente, dar trebuie să ieșim, pentru că această rubrică a ajuns la final, iar dacă este să mă întrebați pe mine, cred că în această dupămasă nici măcar nu a fost despre dreptate, ci a fost tot despre noi, despre oameni, despre felul în care alegem să vorbim unii cu alții, despre cât loc lăsăm pentru părerea celuilalt și despre cât de des confundăm orgoliul cu adevărul. Să plecăm dintr-o discuție cu dorința de a înțelege ceva. Vă mulțumesc că ați fost în această dupămiază aici, alături de noi, pe Radio Someș. Ioana Cifor sunt. Aveți grijă de voi, aveți grijă de oamenii cu care stați de vorbă și din când în când încercați să ascultați cu aceeași atenție cu care vă doriți să fiți ascultat. Ne reauzim foarte curând la o ediție nouă de Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: păcate.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă, Magazin de Duminică. În cele ce urmează, după cum v-am obișnuit deja, realizăm sinteza celor mai importante știri ale săptămânii. Și vă propun să nu pierdem timpul absolut deloc și să începem cu prima știre. Aproape 250 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la finalul acestui an, potrivit estimărilor Ministerului Transporturilor. Printre porțiunile vizate se numără loturile A7 până la Bacău, cele trei loturi rămase restante din autostrada A0, centura capitalei, aproape 100 de kilometri pe autostrada Transilvania, inclusiv secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești și drumul expres Brăila-Galați. Informațiile au fost oferite într-un interviu acordat de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și totodată principal responsabil în cadrul instituției după preluarea interimatului de către Radu Miruță. Mergem mai departe și vorbim de salarii, harta salariilor din România, județele unde se câștigă cei mai mulți bani și cele care au rămas la coadă. Vorbim de o diferență de 3.500 de lei. Salariile din România continuă să fie marcate de discrepanțe semnificative în 2026, cu municipiul București în fruntea clasamentului și județele din sud și est în coada acestuia, unde veniturile sunt cu mult sub media națională, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Cifrele arată că în aprilie 2026 câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei, iar cel net la nivel național a fost de 5.843 de lei, o creștere modestă de 3,5% comparativ cu aceeași lună din 2025. Orașul București rămâne lider în topul salariilor, cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Capitala este urmată de județele Timiș și Cluj, unde veniturile medii depășesc 6.700 de lei, iar pe locul 4 se poziționează Sibiu cu peste 6.400 de lei net lunar. Sibiul se remarcă în mod special fiind singurul județ din România care a înregistrat o creștere salarială de două cifre față de aprilie 2025. Potrivit datelor INSE, acest județ a avut un avans de peste 10% al salariului mediu net, semnificativ peste media națională de 3,5%. Continuăm și cu o veste bună. Diana Buzoianu spune cum va fi refăcută Salina Pride, de unde primește România bani pentru renovările necesare după inundațiile din 2025. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că șantierul pentru refacerea Salinei Pride, afectată de inundațiile din 2025, ar putea fi deschis până la finalul anului 2026. Proiectul include măsuri pentru prevenirea viiturilor viitoare, fondurile necesare au fost deja alocate. Pentru susținerea lucrărilor, România beneficiază de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Dacă am vorbit de salarii, dacă am vorbit de refaceri, vorbim și de reciclare. România recuperează doar 34% din deșeurile de ambalaje, deși ținta e 75%. Cifrele arată cât de departe suntem de reciclare. Rata de colectare a deșeurilor de ambalaje din hârtie, plastic, sticlă și metal se oprește în România la doar 34%, în condițiile în care obiectivul stabilit este de 75%, iar pentru 2030 ținta urcă la 90%. Diferența uriașă dintre cifre a fost pusă pe masă joi la o conferință de specialitate de vicepreședinta Asociației Române pentru Ambalaje și Mediu, Indra Mihăilă. Aceasta a explicat că producătorii au obligația de a se asigura că ambalajele produselor lor ajung să fie colectate, sortate și reciclate, mai ales acum când intră în vigoare noul regulament european pe acest subiect. Vorbim și de cărți electronice, pentru că s-a prelungit termenul pentru eliberarea gratuită a cărții electronice de identitate până la data de 29 august 2026. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj. Clujul pe primul loc în România la bacalaurea 2026, 89,93% promovabilitate și 14 licee cu rată de promovare de 100%. Așadar, județul Cluj își reconfirmă statutul de lider al performanței în educație, ocupând primul loc la nivel național după rezultatele obținute la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. Felicitări tuturor absolvenților! Ne mutăm și la nivelul județului Bistrița-Năsăud. Pompierii din Beclean ne-au reprezentat cu cinste la competiția națională cel mai puternic pompier, care s-a desfășurat zilele trecute. Județul Bistrița-Năsăud a fost reprezentat cu cinste printre concurenți de pompierii din Beclean, iar în echipa de arbitri am avut un pompier al substației Bistrița. viața. Aceștia au reușit să obțină rezultate frumoase, iar locotenentul Claudiu Meșter a făcut parte din echipa de arbitri. Călătorim și la nivelul județului Maramureș, peste 39.000 de elevi din Maramureș au beneficiat de lapte, mere și produse de panificație în anul școlar 2025-2026. Și la nivelul județului Sălaj avem o veste bună, 5 premii valoroase pentru elevii cercului de pictură, coordonat de profesorul Ionel Baltă la concursul național de arte vizuale Tradițiile Japoniei. Ediția cu numărul 18 s-a desfășurat în luna iunie 2026, cucerind numai puțin de 5 premii și confirmând încă o dată valoarea școlii de artă sălăjene. Și încheiem cu vești bune pentru șoferi, s-a deschis traficul pe noul pasaj de la ieșirea din Oradea spre Satu Mare. Vineri 10 iulie 2026 s-a deschis oficial traficului pasajul rutier suprateran de la intersecția DN19 cu calea Bihorului în Oradea, un punct cheie pentru cei care circulă pe direcția Oradea-Satu Mare. Dragilor, punem punct aici sintezei știrilor, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Umperi de dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare. Vă aduc în atenție ca de fiecare dată cele mai importante, cele mai frumoase, cele mai deosebite evenimente pe care să vi le treceți în agenda pentru săptămâna viitoare, în cazul în care nu aveți program sau și dacă aveți, cred că îl puteți modifica. Așadar, în weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardud, județul Satu Mare, își va deschide din nou porțile pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale din nord-vestul României. Vorbim despre Medievart Fest Ardud, care ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediție și propune publicului o experiență care depășește granițele unui simplu festival medieval. Timp de două zile, zidurile cetății vor prinde viață prin cavaleri, domnițe, arcași, muzicieni, artiști și personaje desprinse parcă din paginile cronicilor medievale. Însă, ediția din 2026 vine cu o provocare aparte. Organizatorii au ales o temă cu un puternic mesaj filozofic și artistic. Captivii Veacului. Este o invitație la reflecție asupra unei întrebări care îi privește pe oameni indiferent de epoca în care trăiesc. Și anume, suntem cu adevărat liberi sau

0: reenactment din România și din străinătate, vreau să vă zic. Printre participanți se numără Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mulbach, Haiducii din Mlaștină din Ungaria, Peregrinii Cronicon Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Lâncierii Cetății Ardud, Arcașele Cetății Ardud și multe alte grupuri care vor recrea atmosfera evului mediu prin demonstrații de luptă, tabere istorice și momente interactive. Atmosfera va fi completată de muzică și spectacole, publicul va putea asculta pe cimpoierii din Transilvania, iar trupa Deep Six va aduce reinterpretări moderne într-un cadru medieval. Nu vor lipsi dansurile medievale, reprezentațiile oferite de zânele silvane din Zalău, spectacolele cu statui vivante și numeroase momente artistice pregătite special pentru această ediție aniversară. Unul dintre punctele de atracție va fi fără îndoială spectacolul de foc și teatrul pirotehnic. Jocurile de lumini, flăcările și efectele speciale vor transforma curtea cetății într-un decor impresionant, oferind publicului o experiență spectaculoasă după lăsarea serii. Festivalul include și demonstrații de luptă medievală, prezentări de arme și armuri, expoziții de replici istorice și ateliere interactive unde cei mici și cei mari vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale sau vor învăța tehnici folosite în evul mediu. Cei pasionați de fotografie vor avea numeroase ocazii să surprindă imagini spectaculoase. Costumele atent realizate, decorurile medievale, personajele istorice și spectacolele desfășurate în incinta cetății creează un cadru autentic și plin de culoare. Nici familiile cu copii nu au fost uitate. Organizatorii pregătesc activități dedicate celor mici, jocuri interactive și momente de animație medievală, astfel încât întreaga familie să se poată bucura de experiența festivalului. Și desigur, nu va lipsi nici partea gastronomică. Taverna medievală îi va întâmpina pe vizitatori cu preparate tradiționale și bunătăți pregătite special pentru atmosfera evenimentului. Medievart Fest Ardud s-a transformat în cei 15 ani de existență într-un reper cultural important pentru județul Satu Mare, dar și pentru întreaga regiune. De la o ediție la alta, festivalul a crescut atât prin numărul participanților, cât și prin complexitatea programului artistic, atrăgând turiști din întreaga țară și din străinătate. De menționat este că evenimentul este organizat de Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria orașului Ardud și Consiliul Local Ardud. Deci, ca să tragem o concluzie, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru weekendul 18-19 iulie, cetatea Ardud poate fi una dintre cele mai inspirate destinații. Două zile de istorie, spectacole, muzică, cavaleri, foc, artă și emoție. Ce ne mai trebuie? Nu ne trebuie nimic decât să fim acolo prezenți. Medievart Fest Ardud 2026 vă așteaptă la un eveniment care demonstrează că trecutul poate deveni și astăzi o experiență vie. Dragilor, eu vă las, ne-am completat deja programul pentru săptămâna viitoare, dar rămâneți în continuare în familia Someș pentru că surprizele mereu sunt la ordinea zilei și pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, cu noi și doar cu noi, veți putea descoperi.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: În această duminică frumoasă vă salut cu mult respect, dragi ascultători. Eu sunt Gabriel și bine v-am găsit la Sfatul de Duminică. Această rubrică va înlocui de astăzi înainte sinteza săptămânală a sportului din Transilvania, deoarece mi s-au părut mult mai benefice pentru voi aceste sfaturi. Astăzi vorbim despre o problemă cu care se confruntă tot mai mulți dintre noi, mai ales după o anumită vârstă, tensiunea arterială. Știați că de multe ori tensiunea mare nu doare? De aceea îi se mai spune și dușmanul tăcut între ghilimele. Tocmai de aceea e important să avem grijă de noi chiar și atunci când ne simțim bine. Iată câteva sfaturi simple la îndemâna oricui. În primul rând, reduceți sarea. Mâncarea prea sărată crește tensiunea. Încercați să gătiți mai des acasă și să gustați înainte să mai adăugați sare. În al doilea rând, mișcarea zilnică face minuni. Nu trebuie sală sau efort mare. O plimbare de 20-30 de minute în ritm lejer ajută enorm inima și chiar și circulația. Un alt ajutor vine din natură. Ceaiul de păducel sau de tei poate avea un efect calmant și benefic pentru inimă. Atenție însă, dacă urmați tratament, cereți sfatul medicului înainte neapărat. Nu uitați nici de odihnă, somnul bun și liniștea sufletească sunt la fel de importante ca orice medicament. Și poate cel mai important, verificați tensiunea regulat. Chiar dacă vă simțiți bine, un control simplu vă poate scuti de probleme mult mai mari. De asemenea, stresul joacă un rol important. Știm, viața nu e ușoară, dar încercați să vă păstrați calmul, o vorbă bună, o rugăciune. O discuție cu cineva drag pot face mai mult decât credem. Și încă ceva. Respectați tratamentul dacă aveți unul prescris. Nu-l întrerupeți când vă simțiți mai bine. Tocmai atunci înseamnă că își face efectul. Dragi ascultători, sănătatea nu se păstrează peste noapte. Ea se construiește în fiecare zi cu pași mici, dar siguri. Așa că, în această duminică, vă invit să faceți un lucru simplu. Ieșiți la o plimbare, respirați adânc și gândiți-vă că aveți grijă de dumneavoastră. Eu sunt Gabriel și acesta a fost sfatul de duminică. Vă doresc multă sănătate, liniște și o duminică binecuvântată.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
2: Radio Someș. A fi om e lucru mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători ai radioului Some și totodată iubitori, dar și păstrători ai valorii cărților. Între noi, în lumea celor cu minți, sunt câteva cuvinte care sunt folosite cu mare rezervă, cum ar fi prostia, proștii, prostelile și toate celelalte din această familie de cuvinte. Chiar Liviu Rebreanu mărturisește în jurnalul său că i-a plăcut un proverb care spune să nu-ți bați joc de măgar, căci poate îl vei încăleca la un moment dat. Marele nostru prozator Liviu Rebreanu, profitând tocmai de faptul că acest cuvânt este rar și cu pudoare folosit, spre spectacol își intitulează o nuvelă apărută în anul 1910, nici mai mult, nici mai puțin decât Proștii. În această nuvelă Rebreanu relatează povestea lui Nicolae Tabără, un țăran care pornește împreună cu soția și fiul său spre gară pentru a lua trenul din Salva pentru o călătorie. Ajunși în gară, familia aceasta, cei trei, sunt dezorientați și oarecum intimidați de regulile necunoscute ale călătoriei cu trenul, bilet, forme. În loc să fie ajutați, sunt tratați cu dispreț, insultați și considerați proști, doar pentru că sunt oameni simpli, lipsiți de experiența unei astfel de călătorii. În momentul plecării trenului, Nicolae încearcă disperat să urce, dar este lovit și împins brutal de conductor, căzând într-un șanț și rămânând plin de sânge. Este o umilință morală care doare mai mult decât loviturile fizice, iar familia Tabără ajunge să plece pe jos înapoi spre casă cu sufletul zdrobit, putând doar să-i blesteme pe cei care i-au nedreptățit. Ei bine, titlul Proștii este folosit de Liviu Rebreanu cu o profundă răsturnare de sens și are un puternic caracter ironic. Cei considerați proști de Liviu Rebreanu nu sunt țăranii și oamenii simpli, ci funcționarii unei societăți care judecă după aparențe și îi tratează pe semenii lor cu dispreț, fără respect și fără demnitate. Nuvela denunță ruptura dintre lumea satului și instituțiile statului, instituții osificate în birocrație, lipsa de respect față de omul simplu, inegalitatea socială și abuzul unei autorități închipuite. Mai presus de toate este de reținut drama omului simplu, umilit în relația cu statul și instituțiile sale, doar pentru că nu cunoaște toate regulile birocrației, legi, hotărâri, decrete, tot felul de metodologii. Desigur, aceste teme vor fi prezente la Rebreanu și în alte scrieri, mai ales în romanul Răscoala. Iată că, după mai bine de un secol, nuvela Proștii rămâne surprinzător de actuală. Trăim într-o societate în care ba informatizarea, ba birocrația, ba multitudinea de reguli și proceduri îl țin pe cetățean tot mai departe de propriile sale interese în relația cu instituțiile. De multe ori omul nu mai știe cum să se descurce. În acest caz, judecați dumneavoastră cine sunt proștii, cei care încearcă să-și rezolve problemele și se pierd în hățișul de proceduri, legi, ordonanțe, metodologii, sau cei care creează acest hățiș spre folosul lor. Aceasta este tema de reflexie pe care ne-o propune Liviu Rebreanu. Cartea Frământări, în care este inclusă nuvela Proștii, vă stă la dispoziție în librării, iar Alexandru Iuiu, cel care vă vorbește, vă spune încă o dată. Cărțile au suflet, sunt nepieritoare, actuale, iar sufletul lor se cere împărtășit.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Ce faceți? Cum vă regăsesc? Mă bucur că suntem din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Control Financiar. Astăzi, venind așa înspre studio, m-am gândit să facem o temă, adică să abordez o temă. Când a devenit normal să trăim pe datorie? Pentru că este o temă care mi-a atras atenția cu preponderență în ultima vreme și pentru că aproape nici nu mai vedem prețurile. Intrăm într-un magazin sau deschidem un site, deschidem un link și înainte să vedem cât costă un produs, ni se spune cât este pe lună. Doar 99 de lei pe lună, de exemplu. Cumpări acum, achiziți mai târziu. Și atunci m-am întrebat când a devenit normal să trăim pe datorie. Nu spun că ratele sunt rele. Sunt oameni care și-au construit o casă și au cumpărat utilaje pentru muncă sau au trecut peste perioade dificile cu ajutorul unui credit. Întrebarea este alta. Când am început să folosim ratele pentru aproape orice? Pentru telefon, pentru televizor, pentru mobilier, pentru vacanțe, uneori, chiar și pentru cumpărăturile din supermarket. Parcă, fără să ne dăm seama, am început să cumpărăm prezentul cu banii viitorului. Și exact despre asta mi-ar plăcea să discutăm astăzi, fără să judecăm pe nimeni, fără să punem patalama nimănui, ci doar să încercăm să înțelegem cum s-a schimbat relația noastră cu banii. Cu siguranță mai țineți minte mulți dintre voi cum cumpărau părinții noștri sau bunicii noștri. Dacă ei doreau ceva important, începeau prin a economisi. Se gândeau, măi, îmi doresc un anumit lucru, îmi doresc un TV nou, pentru că, nu știu, am nevoie de el. Așa. Și ce facem? Strângem bani, economisim ca să putem să cumpărăm acel televizor. E, acum am observat că lucrurile s-au schimbat foarte tare, sunt chiar invers. Mai întâi cumpărăm și abia apoi începem să ne gândim cum vom plăti. Totul este construit să fie mai rapid. Un colet ajunge mâine, un credit poate fi aprobat în câteva minute și totul se transmite prin același mesaj. Adică totul ne transmite același mesaj. Nu mai aștepta. Grăbește-te. Dar uneori tocmai timpul este cel mai bun sfătuitor, pentru că entuziasmul trece, acel impuls, prim impuls dispare și ratele sunt cele care rămân de obicei. Și zice așa, măi, doar 50 de lei, doar 100, doar încă o rată. Fiecare acest doar pare așa mic cumva, insignifiant, dar puse cap la cap toate aceste sume ajung să ne însoțească luni și chiar ani de zile. Poate că adevărata întrebare nu este îmi permit rata aceasta, ci îmi permit toate ratele pe care le am deja, pentru că de multe ori nu cumpărăm obiectul în sine, cumpărăm emoția pe care credem că ne-o va aduce. Înainte de o cumpărătură importantă, merită să ne întrebăm, oare chiar am nevoie de acest lucru? Sau am nevoie doar să mă simt mai bine pentru câteva minute? Ceva de genul mai degrabă. Uneori cumpărăm nu pentru că avem nevoie, ci pentru că vrem să ținem pasul cu ceilalți sau pentru că ne aduce o anumită emoție, dar noi vedem cumva rezultatul și nu vedem factura. Vedem mașina în fața noastră, dar nu vedem ratele. Vedem vacanța, dar nu vedem sacrificiile din spatele acesteia. Comparația este unul dintre cei mai mari dușmani ai echilibrului financiar. Să ne înțelegem. Deci nu vreau să credeți că eu cred că toate datoriile sunt rele. Nu. O casă sau investiție în muncă poate avea sens, dar atunci când facem rate pentru lucruri pe care le uităm după câteva luni sau nu le mai folosim sau considerăm că nu ne sunt utile, merită să ne întrebăm dacă emoția a fost mai importantă decât nevoia. Și uneori cea mai bună decizie financiară este aceea pe care nu o luăm. Eu mereu, haideți că am exagerat, eu îmi fac așa o provocare cumva și înainte de a cumpăra ceva sau eu îmi doresc ceva, da? Iar înainte de a și achiziționa produsul respectiv, îmi fac așa o provocare de 7 zile. Eu așa am numit-o pentru că așa am găsit-o undeva și mi-a plăcut și așa a rămas. Înainte de fiecare cumpărătură, stau 7 zile. Bine, cumpărături mai importante, nu vă imaginați că, nu știu, chestiuni mici. Dar stau așa 7 zile să văd dacă îmi trece pofta aceea de a cumpăra, dacă chiar am nevoie de el, dacă mi-l permit fără să am niciun stres, dacă peste 7 zile mă voi bucura tot așa de tare de această alegere. Și concluzia la care am ajuns eu, testând și făcând acest lucru, este că de cele mai multe ori nu mai cumpăram acel produs. Și raportat la credite, dar am spus că nu este greșit să avem credite, nu spun eu asta, și nici nu trebuie să avem frică de credite, ci trebuie doar să știm de ce le facem, pentru că libertatea financiară înseamnă să nu lași datoriile să decidă în locul tău. Am ajuns, frumoșilor, la finalul acestei noi ediții din rubrica Control Financiar. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și îmi doresc să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, duminică, la rubrica Control Financiar. Până atunci, aveți grijă de voi, vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Găsit tuturor ascultătorilor și ascultătoarelor Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu în această zi excelentă de duminică. O primăvară frumoasă, încă o dată vă urăm tuturor doamnelor, domnișoarelor și în special tuturor mamelor. Iată, dragii noștri, că a venit momentul să discutăm puțin despre personalitatea marcantă a acestei săptămâni și am ales-o foarte, foarte clar. Este vorba de Nicolae Titulescu. Acesta rămâne una dintre cele mai importante personalități diplomatice din istoria României. Un om cu o inteligență remarcabilă, un orator excepțional și un apărător neobosit al intereselor României în lume. Titulescu a fost una dintre vocile cele mai respectate ale diplomației europene în perioada interbelică. Nicolae Titulescu s-a născut la data de 4 martie 1882 în Craiova. A provenit dintr-o familie înstărită, ceea ce i-a permis să urmeze studii solide. A urmat dreptul la Paris, unde a obținut rezultate excepționale. De altfel, profesorii săi spuneau despre el că avea o capacitate rară de a analiza și exprima problemele juridice complexe. La doar 21 de ani, Titulescu devine profesor universitar de drept civil la Iași, iar ulterior la București. Însă, cariera sa avea să se îndrepte în curând și către politică și diplomație. Nicolae Titulescu a intrat în viața politică la începutul secolului al XX-lea și devenea deputat în Parlamentul României. În timpul Primului Război Mondial, Nicolae Titulescu s-a remarcat prin susținerea fermă a ideii de unitate națională. După război, România trecea printr-o perioadă crucială. Noul stat rezultat după Marea Unire din 1918. Avea nevoie de recunoaștere internațională și stabilitate diplomatică. În acest context, Nicolae Titulescu devenea unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României în lume. Nicolae Titulescu a obținut funcția de ministru de externe al României în repetate rânduri, dar a fost și ambasador la Londra. Prin talentul său diplomatic a reușit să construiască relații solide cu marile puteri ale vremii și să apere interesele României într-un context european mai tensionat în acea perioadă. Totodată, momentul care i-a adus o recunoaștere internațională deosebită a fost activitatea sa în cadrul Ligii Națiunilor, organizația care a precedat ONU. În 1930, Nicolae Titulescu a fost ales președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, devenind astfel unul dintre cei mai respectați diplomați ai epocii. Mai mult, a fost reales în această funcție și în 1931, un fapt rar pentru acea perioadă. Titulescu era cunoscut pentru discursurile sale impresionante, spunea adesea că pacea nu este doar un ideal, ci o necesitate. Într-o Europa în care tensiunile creșteau din nou, el a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai securității colective și ai cooperării între state. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Nicolae Titulescu era extrem de perfecționist. Se spune că își pregătea discursurile cu mare atenție, repetându-le în numărate rânduri înainte de a le rosti în fața liderilor lumii. De asemenea, avea o memorie impresionantă și putea cita din tratate și documente diplomatice fără să consulte notițe. Un alt aspect important al personalității sale era pasiunea pentru cultură și educație. Credea cu tărie că diplomația nu se bazează doar pe negocieri, ci și pe înțelegerea profundă a culturii și mentalității altor popoare. În ciuda succesului său internațional, viața lui Titulescu a avut parte și de multe dificultăți. În anul 1936, în urma unor conflicte politice interne, el a fost îndepărtat din funcția de ministru de

0: externe și a plecat în exil. A trăit mai mulți ani în diverse țări europene, continuând să urmărească cu îngrijorare evoluția situației internaționale, mai ales ascensiunea regimurilor autoritare din Europa. Nicolae Titulescu s-a prăpădit în data de 17 martie 1941 la Cannes, în Franța, iar mulți ani mai târziu, mai exact în anul 1992, rămășițele sale pământești au fost aduse în România și reînhumate la Brașov, un gest simbolic de recunoaștere a contribuției sale pentru istoria țării. Astăzi, Nicolae Titulescu este considerat unul dintre cei mai mari diplomați români. Viziunea sa despre cooperare internațională, dialog și pace rămâne actuală și în prezent. Prin inteligența, curajul și devotamentul său, Nicolae Titulescu a demonstrat că diplomația poate fi o artă a echilibrului și responsabilității față de viitorul unei națiuni. Ei, cam acesta a fost Nicolae Titulescu. Acum, uitându-ne la ceea ce se întâmplă prin Europa, poate n-ar fi fost rău să mai avem și noi un Nicolae Titulescu așa pe la externe, care să negocieze cu mari lideri ai lumii. Dar lăsând politica deoparte, dragii noștri, ne concentrăm pe această zi frumoasă de duminică, când le cinstim pe doamnele noastre, să le oferiți o floare, să le oferiți și un dar muzical, o dedicație aici la Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii și revenim la magazinul nostru duminical. O zi excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viu grai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă, însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat aparițiile la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să împart parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplarilor. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calferi să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul breslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în Evul Mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum, știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără, poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc, dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Câteodată, natura mirifică, fermecătoare și exotică este mult mai aproape de noi decât credem și se află chiar lângă trepidația aglomerațiilor urbane și ea ne poate permite momente de delectare și un refugiu din stresul marilor orașe. Mai aproape de unii, mai depărtișori de alții, se întâmplă că în municipiul Cluj-Napoca se află grădina botanică Alexandru Borza, pe care vă recomand spre vizită astăzi, pentru că este o adevărată oază de frumusețe naturală, dar este și un templu al științei și al educației. Prin anul 1920, la scurt timp după Marea Unire din 1918, Universitatea Clujeană își organiza activitatea în cadrul statului român, proaspăt format, iar oamenii, precum Iuliu Hațeganu, despre care am făcut aici vorbire, sau Alexandru Borza, pregăteau extinderi universitare care să iradieze în societatea românească știința spre beneficiul cetățenilor. Grădina botanică din Cluj a fost deschisă oficial publicului în anul 1925, fiind amenajată după modelele occidentale, moderne, ale vremii, în care s-au îmbinat criteriile științifice cu cele estetice. Astfel, orice vizită în grădina botanică reprezintă o adevărată delectare și, în același timp, o lecție neprețuită. Întinsă pe o suprafață de aproximativ 14 hectare, grădina botanică Alexandru Borza din Cluj adăpostește colecții care s-au îmbogățit an după an prin schimburi internaționale de semințe și plante, astfel încât se poate lăuda astăzi că este una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Europa Centrală și de Est. Dacă vă hotărâți să vizitați acest fermecător loc, și bine ar fi să faceți asta cât de des, o să descoperiți că grădina este organizată în mai multe sectoare tematice. Sectorul ornamental, fitogeografic, iar de asemenea, deosebit de interesantă este grădina romană sau grădina japoneză. Ei bine, este o binevenită compensație să înțelegem că dintre plantele și frumusețile raiului, Dumnezeu a avut bunăvoința să lase pe pământ în apropierea noastră câte puțin din toate, pentru ca noi să le putem admira și să ne bucurăm de ele. Grădina botanică Alexandru Borza din Cluj este o lecție de iubire a naturii, de care avem atâta nevoie pentru că suntem natură și facem parte din natură. Iar tineretul Ardealului, pe care îl invităm să o viziteze, are aici de învățat o lecție neprețuită. Dacă ai grijă de o floare, dacă ai grijă de un copac, și ele, la vremea potrivită, vor avea grijă de tine. Așadar, invitație să pornim la drum și să ne bucurăm de grădina botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Magazinul de duminică continuă, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la această parte mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Haideți să începem cu prima informație inedită. Știați că camelionul nu schimbă culoarea doar pentru camuflaj? Explicația ne spune că camelionii își modifică culoarea și pentru a comunica. De exemplu, când sunt supărați sau vor să atragă un partener, și pentru a-și regla temperatura corpului. Dar ce spuneți de faptul că, pe Jupiter, o zi durează doar aproximativ 10 ore? Jupiter se rotește extrem de repede în jurul propriei axe, ceea ce face ca ziua să fie mult mai scurtă decât pe Pământ. Știați că Albert Einstein nu a vorbit fluent până la vârsta de aproximativ 4 ani? Explicația ne spune că, deși a avut o dezvoltare mai lentă a vorbirii, acest lucru nu i-a afectat inteligența. Ba chiar a devenit unul dintre cei mai mari savanți din istorie. Dar ce părere aveți de faptul că turnul Eiffel poate crește în înălțime vara? Metalul se dilată la căldură, iar structura turnului poate deveni cu câțiva centimetri mai înaltă în zilele foarte calde. Știați că pinguinul își oferă pietre pentru a-și cuceri partenerul? Masculii caută cele mai frumoase pietre și le oferă femelelor. Dacă aceasta le acceptă, le folosesc pentru a construi cuibul. Ce spuneți de faptul că Coloseumul putea fi umplut cu apă pentru bătălii navale? În antichitate, romanii organizau spectacole speciale în care arena era inundată pentru a recrea lupte pe mare. Știați că albinele pot recunoaște fețe umane? Deși au creier foarte mic, albinele pot învăța și memorii.

0: ne pune la îndoială inteligența sau experiența sau încrederea în noi sau deciziile și atunci deja noi ne punem în defensivă cumva și nu mai apărăm o idee, ci ne apărăm pe noi. Iar din momentul acela conversația se schimbă complet. Nu mai ascultăm, nu mai încercăm să înțelegem, ci începem să construim niște pledoarii și este suficient să privești în jur. Intră, uite așa, pe o rețea socială. Deschide comentariile unei știri, da? Și o să observ că foarte puțini oameni întreabă. Majoritatea afirmă, acuză. Foarte, foarte puțini sunt cei care la comentarii scriu, nu știu. Majoritatea spun, eu știu cum stau lucrurile, așa a fost aici. Și nu știu de ce, dar probabil pentru faptul că am fost învățați că a greși este o luptă pierdută sau este o înfrângere. Eu cred exact invers. Uneori momentul în care ai curajul să recunoști că ai greșit este momentul în care începi cu adevărat să înveți. Și poate că de aceea cele mai frumoase conversații pe care le-am avut în viața mea nu au fost cu oameni care încercau să mă convingă, ci au fost cu oameni curioși care puneau întrebări, oameni care ascultau, pentru că există o diferență uriașă între a câștiga o dispută și a câștiga respectul celui din fața ta. Iar cele două nu merg întotdeauna împreună și cred că fiecare dintre noi poate să-și amintească măcar o ceartă în care, la final, a avut dreptate. Dar n-a mai rămas nimic de spus. Liniștea cumva s-a așezat între interlocutori și aceea a fost poate cea mai scumpă victorie, pentru că uneori prețul dreptății este chiar relația cu interlocutorul tău. Iar întrebarea este, suntem oare dispuși să-l plătim acel preț? Pentru că ce încercăm de fapt să câștigăm? Dacă ne uităm în jur, parcă toată lumea este într-o competiție cu cineva. La serviciu trebuie să demonstrezi că ai avut ideea cea mai bună. Acasă trebuie să demonstrezi că faci ciorba bună. Între prieteni trebuie să demonstrezi că ai avut dreptate de la început. Și fără să dai seama, transformi aproape orice diferență de opinie așa într-o bătălie, într-un examen, hai să nu o numesc neapărat bătălie, că parcă este un pic dur așa termenul. Dar viața nu ne notează pentru câte dispute am câștigat. Ne ține minte pentru felul în care i-am făcut pe ceilalți să se simtă și cred că asta se uită destul de des. Că există oameni care au dreptate aproape în fiecare discuție, dar nimeni nu mai simte nevoia să stea de vorbă cu ei și nu pentru că sunt răi, din contră, ci pentru că lângă ei orice conversație devine un test. Și, sincer, cine își dorește să fie examinat la fiecare discuție? Mie mi se pare că oamenii care au cu adevărat încredere în ei nu simt nevoia să demonstreze permanent că sunt cei mai deștepți din încăpere, ci aceia se recunosc ușor. Pun întrebări, zâmbesc, ascultă până la capăt și uneori spun ceva ce foarte puțini au curajul să spună. Ai dreptate, pentru că ei știu că ei își cunosc valoarea și ei știu că faptul că afirmă sau recunosc că cineva are dreptate nu îi face mai mici, ci din contră îi face mai mari. Pentru că haideți să vedeți, gândiți-vă așa, eu din ce am observat eu în viața mea și oamenii cu care m-am înconjurat de-a lungul anilor, am observat că aproape niciodată nu ne aducem aminte de cine a avut dreptate într-o discuție de acum, nu știu, 5 ani să zic așa, dar ne aducem aminte perfect cum ne-am simțit atunci. Ținem minte dacă am fost respectați, dacă am fost ascultați, dacă ni s-a respectat opinia, decât dacă am plecat acasă cu sentimentul că, nu știu, că am contat, că am avut noi dreptate. Pentru că doi oameni pot să vadă aceeași situație complet diferit și culmea, amândoi pot avea motive întemeiate. Pentru că viața nu este matematică, nu există întotdeauna un singur rezultat corect, ci există povești diferite. Frumoșilor, mi-ar fi plăcut să mai stau aici cu voi, să mai petrecem împreună niște momente, dar trebuie să ieșim, pentru că această rubrică a ajuns la final, iar dacă este să mă întrebați pe mine, cred că în această dupămasă nici măcar nu a fost despre dreptate, ci a fost tot despre noi, despre oameni, despre felul în care alegem să vorbim unii cu alții, despre cât loc lăsăm pentru părerea celuilalt și despre cât de des confundăm orgoliul cu adevărul. Să plecăm dintr-o discuție cu dorința de a înțelege ceva. Vă mulțumesc că ați fost în această dupămiază aici, alături de noi, pe Radio Someș. Ioana Cifor sunt, aveți grijă de voi, aveți grijă de oamenii cu care stați de vorbă și din când în când încercați să ascultați cu aceeași atenție cu care vă doriți să fiți ascultat. Ne reauzim foarte curând la o ediție nouă de Mit sau Adevăr.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A venit vremea, oameni buni, să vă prezentăm și cea mai mare comună din România, ca număr de locuitori, și să vă invităm lângă Cluj, în comuna Florești. Aici putem învăța ce înseamnă termenul explozie demografică, termen folosit de statisticieni, pentru că, dacă în 2007 comuna număra 7600 de locuitori, în 2017 ea avea 33.000, iar astăzi locuitorii au sporit și mai mult, întrecând numărul celor din orașe ca Hoiedin sau Câmpia Turzii. Fenomenul a avut loc datorită condițiilor prielnice găsite în comună de dezvoltatorii imobiliari, care au construit aici cartiere întregi de locuințe, mai apoi hoteluri, pensiuni, vile, ba chiar și un mare mall. Cum s-a întâmplat și cu altele din jur, comuna a devenit o prelungire a marelui oraș Cluj-Napoca, dar nu și-a pierdut identitatea, care se hrănește de la o lungă istorie proprie, valabilă și pentru cele două sate componente, Tăuți și Luna de Sus, aflate în același areal geografic din lunca râului Someș. Numeroasele situri arheologice de pe teritoriul comunei vorbesc despre așezări existente aici din Neolitic, apoi din epoca bronzului sau a fierului. Urme de civilizație s-au găsit din perioada romană și ele sunt cercetate cu interes în cadrul proiectului Limesului Imperiului Roman, pomenit în documente abia pe la 1272, Floreștiul a avut o istorie încărcată și în epocile ce au urmat cele antice. În Evul Mediu a fost ridicată o cetate în partea de sud-est a satului, în vârful numit Dealul Cetății. Astăzi se mai pot vizita rămășițele cetății Floreștiului, denumită și Cetatea Fetei, care are o frumoasă legendă legată de credință și solidaritate. Se spune că aici a fost chingiuită de către tătari o fată care a refuzat să dezvăluie tainele floreștenilor și ascunzișurile lor. De-a lungul perioadelor tumultoase și adeseori vitrege din istorie, locuitorii acestor ținuturi au avut nevoie de un factor de coeziune, de un liant al comunității și de o sursă de nădejde, și acestea le-au fost oferite de credința creștină. Despre viața spirituală, istoria și prezentul ei în comuna Florești, din județul Cluj, ne-a vorbit părintele paroh.
3: Cea mai reprezentativă biserică românească din localitatea Florești este biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru, izvorătorul de mir, care a fost construită între anii 1830-1834. În ceea ce privește zona folclorică, aș aminti în primul rând că la Florești funcționează un ansamblu de dansuri populare intitulat Șoimii Carpaților, format din trei generații de dansatori. Începând cu anul 2016, există în cadrul acestui ansamblu și un grup vocal care preia folclorul din zona Ardealului, dar și pricezne și colinde tradiționale românești. Acest ansamblu și acest grup vocal reprezintă Floreștiul în țară și în străinătate, fiind continuatori și păstrători ai tradițiilor românești.
2: Mănăstirea ortodoxă de la Florești este o oază de liniște și credință atât de trebuincioasă în apropierea marelui oraș, al tumultului și stresului pe care acesta le presupune. Dacă vă propuneți și alte locuri de pace sufletească în comuna Florești din județul Cluj, atunci e musai să ajungeți și la Tăuți, un sat în care vă întâmpină biserica de lemn care poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ridicată, din câte se știe, la 1793 și care este o adevărată comoară de arhitectură veche și credință strămoșească, fiind inclusă în patrimoniul național. În Luna de Sus se află alte monumente de credință reprezentative pentru Ardeal, care vă pot îmbogăți zestrea de imagini ale arhitecturii ardelene și simțiri cu bogății plasate într-un peisaj blând. Comuna Florești este aproape un rezumat al istoriei Ardealului și al devenirii de la sat la oraș. Așa că nu pregetați să vizitați locurile comune care oferă alternanțe spectaculoase între case tradiționale cu târnați și mușcate la ferestre și blocuri înalte, bisericuță de lemn sau biserică impunătoare de zid. Aici găsiți și loc de pescuit și scăldat în Someș și centre spa cu proceduri moderne în hoteluri și pensiuni. De toate pentru toți oferă Comuna Florești din județul Cluj într-o diversitate atrăgătoare și provocatoare, care lasă călătorul să descopere esențe ale vieții transilvanene în continua ei schimbare și devenire. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

place că am umblat la mândre în post. La la la la la la la la la. Și cu mince n-am prea fost. La la la la la la la la. Că am umblat la mândre în post. La la la la la la la la. Și cu mince

aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Torna, torna, fratre, reprezintă un îndemn rostit de către un soldat în limba părintească în timpul unei campanii a armatei bizantine împotriva avarilor, în apropierea munților Hemus, astăzi Stara Planina din Bulgaria, în anul 587. Majoritatea specialiștilor consideră că expresia este posibil cea mai veche mostră a ceea ce era limba română în Antichitatea Târzie. Originea românilor ca grup etnolingvistic are drept zonă de formare întreaga peninsulă balcanică și spațiul nord-dunărean până la poalele nordice ale Carpaților și malurile Nistrului. La mijlocul secolului IX, pe teritoriul României de astăzi, este menționat un neam numeros creștin provenind din Roma. Primele mențiuni despre români, sub numele de vlahi sau valahi, apar în cronicile bizantine din secolul X, iar cel de români este atestat pentru prima dată de scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung la începutul secolului al XVI-lea, dar este general acceptat că el a fost întotdeauna folosit uzual de aceștia ca element al limbajului comun. Poporul român s-a format așadar pe un teritoriu vast care se întindea la nordul și la sudul Dunării, înglobând fostele provincii romane Dacia și Moesia. Prima sinteză a fost aceea dintre daci și romani și stă la baza formării poporului român. A doua sinteză se produce diferit la nordul și la sudul Dunării în decursul mai multor secole, între populația daco-romană și populațiile slave venite între secolele 5-7. Consecințele așezării slavilor la Dunărea de Jos sunt importante. Perioada creștinării timpurie a populațiilor nord-dunărene, oricare ar fi ele, a lăsat puține mărturii arheologice și documentare în afara Dobrogei. Peștera Sfântului Andrei din Dobrogea este considerat în tradiția creștină drept adăpost al Sfântului Andrei, nu cu mult înainte de a fi martirizat. S-au descoperit în fosta Dacie, ca dovezi ale paleocreștinismului, ștampile de lut sau inclusiv lăcașuri de cult. Probabil tot pentru lăcașurile de cult au fost folosite și cărămizile sau țiglele ștampilate cu cruci. Unele piese de podoabă, ca inele cu geme și inscripții, fibule, pandantive, aplici, paftale și așa mai departe, ornamentate cu simboluri creștine, cruci, pești, ancore, porumbei, au fost purtate de credincioși atât înainte cât și după recunoașterea oficială a cultului creștin. Primul preot considerat proto-român este Montanus, care a fost înecat ca martir împreună cu soția sa Maxima pentru că și-a mărturisit credința creștină. Sfântul Niceta, din Dacia Mediteranea, a fost un episcop care a propovăduit Evanghelia în Dacia și a preschimbat neamuri barbare în popoare blânde. Cele mai bune argumente de care se folosesc istoricii sunt însă cele lingvistice. Cei mai mulți termeni din mediul bisericesc provin din limba latină: biserică, cruce, preot, altar, înger, botez, mormânt, cântare, creștin, sfânt sau Domine Deus, adică Dumnezeu. Acest fapt demonstrează caracterul latin și occidental al creștinismului românesc. Cu toate acestea, există și cuvinte împrumutate din limba slavonă, cum ar fi Rusalia, Duhu și Iadu. La slav, pentru a boteza, se folosește a creștina. Mai cunoscută și mai puțin controversată este creștinarea în masă și subită a goților de pe teritoriul actualei României în secolul al IV-lea. În secolul XII, etnogeneza poporului român, total creștinat de mai multe secole, este pe cale de desăvârșire. De ce sunt românii ortodoxi? 1054 este anul în care Biserica creștină s-a divizat oficial între Occident și Orient. Pe de o parte, invaziile barbare au rupt legăturile dintre Constantinopol și Roma. La anul 600 nu mai existau învățați care să cunoască atât latina vestului cât și greaca estului. Din punct de vedere teologic, dogmele au evoluat independent. Disputa dintre Roma și Constantinopol asupra teritoriilor fostei dacii a început încă de timpuriu. Se poate spune că ambele centre creștine și-au tolerat prezența una în proximitatea celelalte, având în vedere numărul mare de slavi influențați de Kiril și Metodiu, care au introdus alfabetul chirilic, bizantinii i-au îndepărtat ulterior pe latini din zonă. Pentru populațiile daco-romane, limba liturgiei era limba slavonă, iar alfabetul introdus de Kiril și Metodiu a ghidat valahii, slavii și bulgarii spre o cultură de expresie slavă. Primele biserici creștine au fost descoperite prin săpături arheologice, atât în Dobrogea cât și în alte părți ale țării. Printre cele mai vechi biserici din România, din preajma anului 1000, este considerată Biserica Ortodoxă Bizantină de la Alba Iulia, fondată în 950 de Geula, în care a slujit Ierotei, primul episcop al Transilvaniei. Din secolul XIII s-a păstrat o biserică la Densuș, o biserică construită pe la 1280, din piatră și cărămidă, cu formă dreptunghiulară pe locul unui sanctuar daco-roman. În Transilvania, în 1179, la Igriș, Timiș, a fost construită prima mănăstire a călugărilor cistercieni, adică benedictini. În anul 1391, boierul Drag, fratele lui Dragoș Vodă, domnitorul Moldovei, a călătorit în Maramureș până la Constantinopol cu scopul de a obține de la Patriarhul Ecumenic pentru Mănăstirea Peri din Maramureș statutul de stavropighie a Patriarhiei Ecumenice și de Episcopie Ortodoxă pentru românii din Maramureș și din nord-vestul Transilvaniei. Nașterea poporului român se face în același timp cu creștinarea sa, fapt care atestă profunzimea și persistența credinței noastre creștine încă din primele începuturi. Ce interesantă este istoria! Polonezii sau croații sunt slavi și eminamente catolici, iar românii, această insulă de latinitate într-o mare slavă, suntem ortodoxi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: mini-excavator Macao.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. De când e lumea lume și omul își caută locul sub cer, îndeletnicirile și meșteșugurile s-au născut din resursele pământului. Cei care au trăit lângă ape au scormonit nisipurile după aur și metale prețioase, cei care au trăit lângă păduri au învățat limbajul lemnului, iar cei care au crescut animale au știut ce să facă din blănuri, din lână și din toate darurile lor. În această ordine firească a lucrurilor, din cele mai vechi timpuri, în zonele submontane ale Arcului Carpatic, aici, în Ardeal, au existat tehnici de prelucrare și o adevărată artă a lemnului dusă la desăvârșire până în zilele noastre. În Țara Moților, în Țara Făgărașului, sub munții Oașului, în Maramureș, sub Gutâi sau pe Valea Izei, de-a lungul Albiei Someșului, care coboară de sub Căliman și Rodnei sau sub munții Bârgăului, au trăit din totdeauna meșteri pricepuți, oameni care au știut să scoată din lemn orice, de la o lingură, un blid, la o unealtă agricolă, un gard, o moară, până la o biserică înălțată până la cer. Astăzi, dragii mei, o să aducem veste și o să spunem poveste despre arta lemnului în județul Maramureș, urmând ca pe parcurs să ne ocupăm și de alte ctitorii din județele Ardealului. Deocamdată însă vom spune că tradiția prelucrării lemnului în satele de pe văile Maramureșului este foarte îndelungată. Secolele au construit aici o adevărată știință a lucrărilor și îmbinărilor, care au uimit în multe părți ale lumii. Mi-aduc acum aminte că la o ediție a festivalului The Smithsonian Festival, unul dintre cele mai mari festivaluri de etnologie și tradiții din lume, desfășurat în Statele Unite ale Americii, acum câțiva ani, o echipă de tâmplari și meșteri ai lemnului din Maramureș a reprezentat România construind acolo o bisericuță de lemn și uimind o lume întreagă prin dibăcia lor. Așadar, tradiția, talentul și vocația au creat măestria meșterilor maramureșeni. Bisericile de lemn din Maramureș sunt adevărate capodopere ale ingineriei populare și ale frumuseții, cu dedicație spirituală, închinate slujirii Domnului. Multe monumente istorice de lemn din Maramureș sunt înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, fiind recunoscute la acest nivel pentru valoarea lor arhitecturală, artistică și spirituală. Este vorba despre Biserica Sfântul Nicolae din Budeș Josani, care este un monument de echilibru și sobrietate. Mai apoi Biserica Cuvioasa Paraschiva din Desești, impresionantă prin pictura sa interioară, unde tradiția bizantină se întâlnește cu influențe post-brâncovenești, într-un limbaj artistic accesibil și profund. La Eud Deal, în Biserica Nașterii Maicii Domnului, întâlnim una dintre cele mai vechi expresii ale arhitecturii de lemn din Maramureș, un adevărat document istoric al începuturilor acestei arte. Un reper spectaculos este Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Surdești, cunoscută pentru turnul său extrem de înalt, simbol al aspirației omului către bunul Dumnezeu. Aceeași credință trecută în meșteșug o găsim și la Biserica din Plopiș, unde proporțiile elegante și liniile simple dau măsura unei rafinate și smerite folosiri a mijloacelor artistice. La Poenile Izei, Biserica Cuvioasa Paraschieva păstrează pe lângă ingeniozitatea arhitecturii în lemn și o pictură de mare forță expresivă, o adevărată Biblie în imagini. Zona Lăpușului este reprezentată de Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Rogoz, un monument care aduce modificări arhitecturale distincte în cadrul marii familii a bisericilor de lemn. În fine, Biserica Vechii Mănăstiri din Bârsana, cu hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică, este cea care completează acest ansamblu UNESCO, fiind un reper de noblețe spirituală și artistică. Construcțiile pe care le-am pomenit se remarcă prin turnuri zvelte ridicate aproape nefiresc, la mare înălțime, fără utilizarea cuielor metalice, numai prin îmbinări tradiționale de mare precizie. Acoperișurile, cu două sau mai multe streșini, sunt realizate cu o ingeniozitate unică și încununează armonios aceste edificii. Cel mai înalt turn de biserică de lemn din Maramureș este cel al mănăstirii Săpânța Peri, o construcție modernă care respectă tradiția arhitecturii maramureșene. Turnul acestei biserici de lemn atinge aproximativ 78 de metri înălțime, ceea ce o transformă în una dintre cele mai înalte biserici de lemn din lume. La fel de importante în ordinea măiestriei artei lemnului sunt porțile maramureșene, decorate cu motive vegetale, zoomorfe și antropomorfe. Ele marchează trecerea dintre lumi, dintre profan și sacru, apără gospodăria și indică statutul social al familiei. Un alt exemplu emblematic pentru arta lemnului din Maramureș este opera lui Stan Ion Pătraș, sculptorul popular care a dat viață, prestigiu turistic mondial și strălucire cimitirului vesel din Săpânța. Merită amintiți și alți meșteri care prin harul mâinilor lor au dat viață lemnului. Ioan Bârsan din Bârsana, cunoscut pentru porțile maramureșene și lucrările sale decorative, răspândite în întreaga Românie. Joachim Mihai Ruș din Dănești, care realizează porți, terase și pavilioane. Nicolae Șerban, meșter popular din Rogoz, menționat în toate albumele dedicate artei lemnului ca făcând parte dintr-o generație de meșteri de referință. În Maramureș mai există încă meșteri vestiți și în Valea Stejarului, Valea Izei, Breb, Călinești sau Văleni, recunoscuți de repertoriile artistice pentru excelența lor în sculptura în lemn și în arta templăriei. Arta lemnului în Maramureș este un capitol al istoriei artei populare naționale și o realitate care continuă să viețuiască și să definească identitatea acestei vetre de spiritualitate românească. Fie că este vorba de porți, de cruci pictate sau de biserici impunătoare, acest univers sculptat în lemn vorbește despre o relație profundă între om, natură și Dumnezeu. Și mă gândesc că generațiile tinere nu ar fi bine să neglijeze un meșteșug care are în continuare resurse și să mizeze numai pe betoane și asfalt, pentru că trecutul nostru, cu valorile lui, este o funcție benefică a viitorului. Eu așa spun. Și voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.